0: Echilibru ecologic perfect.
1: Inima goală și clubul, și clubul e plin. Sau singur la masă cu două trahare de vin.

0: Publicitate. Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079 753 070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
1: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum ia în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
2: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
1: Mai calm, mai prezent, tata.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacist.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06
2: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte. Direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!

0: подходящие моменты, попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
1: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
2: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
3: Ai încercat?
2: Nu.
3: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
4: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
2: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
4: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
5: Serviciul de publicitate Eco FM. 069 155 998.

0: Asculți Eco FM. Este ora 8. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne une.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06
2: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
3: Moldovenii joacă bine, zi așa.
2: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jucărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ai 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
4: Of, of, iar am venit cu torbele de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
5: Da, mamă, mi-ai spus.
6: Și de data asta știu cu ce te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
4: La Covasna?
6: Da, Covasna din România. Ei, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
7: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
6: Și cel mai important, nu-ți face griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
8: Sfiricel de Busuioc revine cu un concert dedicat muzicii ușoare pe 18 octombrie, ora 18:00 la Chișinău Arena. Vă așteaptă cei mai apreciați artiști ai scenei autohtone: Adrian Ursu, Natalia Gordienko, Anatol Mârzenko, Vitalie Dani, Cristina Ceauș, Doinița German, Laurențiu Popescu, Ana Berezovski, Sergiu Cabătut, duetul Moldovencele, Sergiu Țurcanu, Diana Stoica, Natalie Moldoveanca și Alexandru Covalenco. Invitat special din România, Andreea Bănică. Acompaniment muzical, orchestra Big Flash Sound, sub bagheta dirijorului Rustam Agaev. Bilete pe arenaticket.md.
9: Urmează un mesaj de interes public.
10: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
11: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere, sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
9: A fost un mesaj de interes public.
12: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.
9: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
12: Eco Start la Eco FM.
9: Sponsorul programului Eco Start, In Vitro Diagnostics. Acest program conține plasare de produse.

0: Bună dimineața și bine ai venit la EcoStart. Începem ziua cu idei verzi, clare și actuale. Cu Alex Nistiriuc la Eco FM. Gândești sustenabil, trăiești responsabil.
1: Prieteni, vă salut, vă spunem bună dimineața și bine ați venit pe frecvențele postului de radio Eco FM. Tradițional, la această oră, începem Eco Startul nostru. Ca de obicei, vă așteaptă multă muzică bună, atmosferă prietenească, informații de toate pentru toți. Pretenții să vă reamintesc că puteți să ne ascultați pe frecvențele postului nostru de radio. Avem 6 frecvențe la număr, de asemenea nu uitați de site-ul nostru www.ecofm.md și desigur de aplicația noastră mobilă Eco FM Moldova, pe care o puteți ușor descărca atât pe Android cât și iOS. Vă spun bună dimineața, dragii noștri, să înceapă ultimul EcoStart al acestei săptămâni.
0: Asculți Eco FM.

0: care prind viață. Doar la Eco FM cu Alex Niștiriuc.
1: Prieteni, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM. A venit momentul să aflăm cum va fi vremea astăzi.
2: Timpul probabil. Prognoza meteo.
1: Sinopticienii ne promit cer variabil fără precipitații, maximile termice vor oscila între 9 și 22 grade Celsius. Vântul va sufla din nord-est cu viteza de 18 km pe oră. Umiditatea va atinge cota de 60%.
0: Sponsorul buletinului meteo, Invitro Diagnostics.

0: Start. Gândim curat. Trăim smart.
1: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. A venit momentul să vedem care sunt principalele evenimente care au marcat ziua de 2 octombrie.
0: Calendarul zilei.
1: Începem cu anul 1868, se năștea Mahatma Gandhi, activist indian pentru drepturile omului. În 1878, Austro-Ungaria recunoștea independența României. Anul 1939, se năștea solistul de muzică ușoară, Dan Spătaru. În 1948, se năștea creatoarea de mod americană, Donna Karan. Anul 1956, se năștea cântărețul Adrian Daminescu, iar în 1958, Guineea își declara independența față de Franța. Anul 1970 se năștea Kelly Ripa, vedetă a televiziunii nord-americane. 9 ani mai târziu, în 1979, într-un discurs susținut la adunarea generală a ONU, Papa Ioan Paul al II-lea denunța concentrarea în lagăre. În anul 1996, un avion Boeing 757 al companiei peruane Aeroperu se prăbușea în Pacific la scurt timp după decolarea de pe aeroportul din Lima, în accident murind 70 de persoane. În anul 2002, o echipă de medici români și străini realizau la Cluj, în premieră națională, 5 operații pe creier. Anul 2006, Katie Melua, cântăreață britanică de origine georgiană, intra în cartea recordurilor pe un concert subacvatic pe o platformă norvegiană la 303 metri sub nivelul mării. La final anul 2016, zeci de persoane mureau într-o basculadă produsă în regiunea etiopiană Oromia. Prieteni, acestea au fost unele dintre principalele evenimente care s-au întâmplat astăzi pe parcursul istoriei. Vă spun bună dimineața, rămâneți alături de noi.
0: Asculți EcoStart la Eco FM.

0: Publicitate.
1: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
2: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
1: Mai calm, mai prezent, tata.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: Pe șantier, matematica e simplă. 4 găleți sunt 4 găleți.
5: Nu și la Cartier Construct. Cumperi 4 găleți Danke Textur și primești un grunt cadou.
4: Așa matematică îmi place.
5: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct. Strada Ion Creangă 32, Ungheni.
6: Uf, uf, iar am venit cu torbele de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce să-i mai fac?
7: Da, mamă, mi-ai spus.
8: Și de data asta știu cu ce te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi să uiți și de dureri și de nevoi.
6: La Covasna?
8: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
2: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
8: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
9: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож по Forte 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
0: Urmează un mesaj de interes public.
10: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
11: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public.
2: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
12: Ai încercat?
2: Nu.
12: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
13: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
14: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Eco Start la Eco FM.
15: sponsorul programului.

0: Eco FM. Eco FM. Sufletul eco din tine.
1: Dragii noștri, am revenit în fața microfonului. Tradițional, continuăm matinalul nostru cu predicțiile astrale. Vine Berbec, Taur, Gemeni și Rac. Berbec, berbecii pun relațiile pe primul loc. Dacă asculte și punctul de vedere al celuilalt, pot ajunge la înțelegeri care aduc liniște. Taur, taurii au parte de o zi aglomerată. Organizarea bună le asigură succesul, iar o idee inspirată le poate rezolva rapid problemele. Gemeni, gemenii trec prin schimbări de rutină sau călătorii. Flexibilitatea le va aduce surprize plăcute. Rac, racii se pot confrunta cu o cheltuială neașteptată. Un prieten apropiat le oferă sfatul potrivit la timp.
0: Asculți EcoStart

0: EcoStart. Vocea verde care te pornește.
1: Continuăm cu predicțiile astrale pentru Leu, Fecioară, Balanță și Scorpion. Leu, pentru Lei relațiile devin mai clare, comunicarea sinceră le întărește legăturile. Fecioară, Fecioarele au multe sarcini de dus până la capăt. O scurtă pauză le ajută să își păstreze echilibrul. Balanță, Balanțele sunt pline de inspirație. Creativitatea le aduce bucurii și o pot împărtăși cu cei apropiați. Scorpion, Scorpionii se concentrează pe familie și casă. Discuția emoțională le poate deschide noi perspective.
0: EcoStart. Idei care prind viață. Doar la Eco FM cu Alex Nistiriuc.

0: Idei curate, soluții smart. Începe ziua cu EcoStart.
1: Ascultați Eco FM, venim cu ultima doză de horoscop și anume Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești. Săgetător, săgetătorii sunt plini de energie și comunicativi, o vizită sau o întâlnire le schimbă în bine starea de spirit. Capricorn, capricornii își fac planuri legate de siguranța financiară sau emoțională. Pașii mici aduc stabilitate pe termen lung. Vărsător, vărsătorii au multă energie. Dacă îmbină impulsivitatea cu răbdarea, vor găsi echilibrul de care au nevoie. La final, pești. Peștii au parte de introspecție. Sfaturile primite la momentul potrivit îi pot ajuta să ia decizii bune. Prieteni, acesta a fost horoscopul pentru ziua de astăzi. Eu vă îndemn să rămâneți alături de noi. Vă spun bună dimineața, ne reauzim după ora exactă.

0: Asculți Eco FM. Este ora 9. Publicitate.
1: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte. Direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
2: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
3: Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079 753 070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
2: Firicel de Busuioc vă invită la ediție de muzică populară a celui mai autohton festival al acestei toamne. Pe 18 octombrie, ora 14:00, la Chișinău Arena, urcă pe scenă cei mai iubiți interpreți de muzică populară. Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Doina Arsene, Ioana Căpraru, Nicolae Glib, Suzana Popescu, Victoria Lungu, Alexandru Lozanciuc, Evelina Burunsus, Camelia Ursu, alături de ansamblurile Șoimani și Dorurele. Invitat special din România, România, Valentin Sanfira. Bilete pe arenaticket.md.
3: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
6: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998. Promo la Eco FM.
4: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
2: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
7: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
2: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
6: Romo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Eco Start la Eco FM.
2: Sponsorul programului Eco Start, Invitro Diagnostics. Acest program conține plasare de produse.

0: Slow Start. Gândim curat, trăim smart.
1: Stimați prieteni, ne mai revit în fața microfonului. Continuăm EcoStart-ul cu știri de actualitate. Președinta Maia Sandu i-a conferit ordinul de onoare lui Aser Mortesen, consul onorific al Republicii Moldova în Regatul Danemarcei, și Flavio Mendes Bittelmann, consul onorific al Republicii Moldova în Republica Federativă a Braziliei. Distincțiile au fost acordate pentru contribuția îndelungată la dezvoltarea și consolidarea relațiilor de prietenie și cooperare dintre Republica Moldova și cele două state, precum și promovarea imaginii intereselor țării noastre peste hotare. Aser Mortesen și Flavio Mendes Bittelmann ocupă funcția de consul onorific a Republicii Moldova din anul 2015. Cei doi consuli onorifici se află la Chișinău pentru a participa la reuniunea consulilor onorifici a Republicii Moldova organizată de Ministerul Afacerilor Externe pe 2 octombrie. Consulii onorifici reprezintă binevol interesele Republicii Moldova în țările în care locuiesc. Aceștia oferă asistență cetățenilor moldoveni și contribuie la dezvoltarea cooperării economice, culturale și educaționale. Rolul lor este important, în special în statele și regiunile în care Republica Moldova nu are ambasadă sau consulat.
0: Idei curate, soluții

0: Guvernul a propus ieri înlocuirea celor 32 de raioane ale Republicii Moldova cu trei regiuni administrative, Nord, Centru și Sud, pe lângă municipiile existente Chișinău-Bălți, regiunea teritorială autonomă Găgăuzia, va fi creat municipiul Taraclia, care va deveni municipiu de nivel al doilea. Reforma administrativă va reduce structurile de conducere, însă serviciile publice vor rămâne disponibile în localități, a dat asigurări premierul Vasile Tofan în conferința de lansare a conceptului reorganizării administrației publice locale de nivelul 2. Regiunile administrative propuse de Guvernul Republicii Moldova ar urma să se concentreze pe strategie, coordonare, dezvoltare regională și proiecte de amploare, fără să preia conducerea primăriilor, a declarat premierul Vasile Tofan. Regiunea nu vine să conducă primăriile, ci să le ajute să atragă și să implementeze proiecte pe care o singură localitate nu le-ar putea realiza, a spus Vasile Tofan, prezentând reforma administrației publice locale. Premierul a dat asigurări că reorganizarea administrativă nu va duce la dispariția serviciilor publice din localități. Serviciile nu vor pleca din localități. Dacă astăzi un om merge la Edineț pentru un serviciu, nu va merge deja la Bălți. Dacă merge la Soroca, va merge în continuare la Soroca. Dacă merge la Ungheni sau Călăraș, nu trebuie să vină la Chișinău. Serviciul nu se mută doar pentru că am schimbat centrul administrativ al regiunii, a explicat Tofan. Secretarul general al guvernului, Alexei Buzu, a menționat în cadrul conferinței că regiunea Nord va cuprinde 11 raioane și va avea sediul la Bălți. Regiunea Centru, cu sediul administrativ la Chișinău, va avea 13 raioane. Regiunea Sud va fi formată din 7 raioane și va avea sediul la Cahul.
1: Fiecare zi e un nou început.

0: Asculți EcoStart la Eco FM.
1: Prieteni, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM. Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat pe ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău și i-a înmânat o notă de protest după ce 3 drone au încălcat într-o singură zi spațiul aerian al Republicii Moldova. 2 dintre ele au căzut și au explodat pe teritoriul țării. În ultimele 7 zile, spațiul aerian al țării a fost încălcat de 8 ori. Republica Moldova condamnă cu toată fermitatea această încălcare gravă a suveranității sale, care a pus în pericol direct viața cetățenilor. Condamnă totodată războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei, care amenință securitatea întregii regiuni, transmite un comunicat al MAIE.
0: Publicitate. Pe șantier, matematica e simplă. 4 găleți sunt 4 găleți.
2: Nu și la Cartier Construct. Cumperi 4 găleți Danke Textur și primești un grund cadou.
0: Așa matematică îmi place.
2: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct. Strada Ion Creangă 32, Ungheni.
3: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane, nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
4: Da, mamă, mi-ai spus.
5: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi să uiți și de dureri și de nevoi.
3: La Covasna?
5: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
6: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
5: Și ce mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
7: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
8: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
0: Urmează un mesaj de interes public.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public.
10: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
11: Ai încercat?
10: Nu.
11: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
10: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
12: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
0: Eco Start la Eco FM. Sponsorul programului Eco Start, In Vitro Diagnostics,

0: EcoStart. Idei care prind viață. Doar la Eco FM cu Alex Niștiriuc.
1: Pe anumite sectoare, Nistrul mai curge astăzi doar pe aproximativ 2/3 din albia sa obișnuită. O astfel de situație poate fi observată și în zona de jos a municipiului Soroca, în apropierea autogării, unde retragerea apei a lăsat descoperită mai mult de jumătate din albia râului, scrie Observatorul de Nord. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder a declarat miercuri că situația hidrologică de pe Nistru este critică, iar Republica Moldova trebuie să fie pregătită pentru scenarii în care de debitele râului vor rămâne la niveluri foarte scăzute. În aceste condiții, autoritățile trebuie să-și adapteze infrastructura de captare a apei, astfel încât să poată funcționa și atunci când debitele Nistrului sunt reduse. Amintim că în Republica Moldova a fost instituită stare de urgență în contextul secetei hidrologice severe.
0: Starea ta, frecvența noastră, Eco FM.

0: Consumatorii casnici vor achita de ieri 26,14 lei pentru un metru cub de gaze, cu TVA inclus, cu 29% mai mult. Până acum se scumpește și energia termică. O gigacalorie va costa 3.539 de lei la Chișinău și 3.644 de lei la Bălți, cu peste 50% mai mult decât până acum. Noul tarif pentru gazele naturale este cu 5,84 lei mai mare decât cel de 20,30 lei pentru un metru cub aplicat din 1 septembrie. Pentru consumatorii non-casnici, tariful fără TVA este de 19,62 de lei pentru un metru cub livrat prin rețelele de înaltă presiune și de 20,69 de lei prin cele de medie presiune. Majorarea a fost justificată prin necesitatea evitării unor pierderi financiare semnificative pentru furnizor. Potrivit Energocom, menținerea tarifului precedent ar fi generat devieri tarifare, care ulterior ar fi trebuit recuperate de la consumatori, ceea ce ar fi putut duce la majorări mai mari. Din 1 octombrie au crescut și tarifele pentru energia termică. La Chișinău, tariful fără TVA a fost majorat de la 2020 de lei la 3277 de lei pentru o gigacalorie, ceea ce reprezintă o creștere cu circa 62%. La Bălți, tariful a crescut de la 2201 la 3374 de lei cu circa 53%.
1: Asculți EcoStart

0: Idei curate, soluții smart. Începe ziua cu EcoStart.
1: Prieteni, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a afirmat miercuri că nu există o amenințare iminentă pentru teritoriul Alianței Nord-Atlantice și că evaluarea amenințării ruse este neschimbată față de acum 3 săptămâni, 3 luni sau un an, informează Reuters. Dacă Rusia ar vrea să acționeze împotriva Finlandiei, a unei țări baltice, Poloniei sau orice alte țări NATO, ar exista o consolidare militară, a spus Rutte. El a subliniat că NATO este o alianță de ofensivă și că Rusia ar trebui să renunțe la amenințările nucleare. Cred că cea mai bună modalitate de a trata această chestiune este de a exista puțin calm aici, de partea NATO. Ne putem permite un pic de calm, dar și un pic de asigurare că vom continua ceea ce facem, adăugat în alta oficialitate aliată. Mark Rutte a mai afirmat că Statele Unite vor rămâne implicate în apărarea convențională și nucleară a Europei.
0: Frecvența care te ține aproape. Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 10. Publicitate. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
1: Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079 753 070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
4: Moldovenii joacă bine, zi așa.
3: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu jucărița, Sava Negrean Grudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
0: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public.
6: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM. Fiecare zi de joi, află ce noi știm despre păsări cu Silvia Ursu.
7: Păsările, culorile naturii.
6: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Eco Start la Eco FM.
0: Sponsorul programului EcoStart, Invitro Diagnostics. Acest program conține plasare de produse.

0: Prieteni, bună dimineața și bine ați venit pe frecvențele postului de radio Eco FM. Continuăm ecostartul nostru cu declarațiile din prima sursă. Europarlamentarul Sigvrid Mureșan a declarat în Parlamentul României că va fi principalul susținător al Republicii Moldova în procesul de aderare la UE. Declarația a fost făcută în timpul prezentării programului de guvernare.
1: Cu cât Ucraina este mai capabilă să se apere și cu cât ține agresorul rus mai departe de frontiera noastră, cu atât noi aici în România suntem mai siguri. Și știm că locul Republicii Moldova este alături de noi în Uniunea Europeană. Vom fi principalul susținător al Republicii Moldova pe acest drum. Pentru reforme în Republica Moldova, pentru dezvoltarea Republicii Moldova și pentru integrarea cât mai rapidă a Republicii Moldova în Uniunea Europeană, vreau ca Republica Moldova să devină cât mai curând stat membru cu drepturi depline al Uniunii Europene. Am lucrat pentru asta 12 ani în Parlamentul European și voi lucra împreună cu dumneavoastră pentru asta în anii următori.
0: A fost europarlamentarul român Sigvrid Mureșan.
2: Din prima sursă, când vrei să afli...

0: sursă. Când vrei să afli, nu se presupui. Eco FM, contează ce ascult.
1: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Strategia energetică pentru perioada 2026-2050 a fost aprobată de guvern în urma unei proceduri complexe de obținere a avizului de mediu, care a cuprins consultări cu autoritățile competente, inclusiv din România și Ucraina. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu.
2: Strategia energetică se bazează pe 7 obiective cheie, dintre care sunt securitatea aprovizionării cu resurse energetice, integrarea pieței de energie electrică cu piețele competitive europene, un concept important este eficiența energetică înainte de toate, digitalizare cu cyber security și, nu în ultimul rând, dar chiar și cel mai important, aș spune, este energie mai accesibilă pentru cetățenii noștri și, în special, din sursele regenerabile, care deja au demonstrat că sunt o energie mai ieftină și mai accesibilă. Astfel, din obiectivele țintă cele mai importante trecute în strategie energetică este reducerea importului de energie electrică de la 77% la 40%, creșterea producției locale din surse regenerabile a energiei electrice la cel puțin 85% și, în același timp, creșterea consumului de energie electrică în consumul final de la 12% la 65%.
1: Prieteni, a fost ministrul energiei Dorin Junghietu.
0: Din prima sursă, când vrei să afli, nu se presupui.
3: Eco FM, contează ce ascult.
4: Sunt mult prea departe acum. Aș da tot să pot să zbor și maxim că pot să cer e vocea ta prin difuzor. Că luna se urcă în nor și stelele cad pe cer, ești prima mea rasă din zori.

0: Eco FM. Eco FM. Sufletul eco din tine. Publicitate. Pe 18 octombrie, Chișinău Arena devine scena celei mai mari fuziuni a muzicii populare și ușoare. Festivalul Firicel de Busuioc va aduna pe aceeași scenă aproape 30 de artiști îndrăgiți într-o singură zi memorabilă. De la ora 14:00, tradiția prinde viață prin muzica populară, împreună cu Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Doina Arsene, Valentin Sanfira, Ioana Căpraru, Nicolae Glib, Suzana Popescu și alți artiști dragi. De la ora 18:00, ritmul se schimbă odată cu muzica ușoară, alături de Andreea Bănică, Adrian Ursu, Natalia Gordienco, Anatol Mârzenco, Vitalie Dani, Cristina Ceauș, Doinița German și mulți alții. Două concerte, două experiențe de neuitat. Nu ratați niciunul dintre ele. Bilete pe arenaticket.md.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Pe șantier, matematica e simplă. 4 găleți sunt 4 găleți.
3: Nu și la Cartier Construct. Cumperi 4 găleți Danke Textur și primești un grunt cadou.
2: Așa matematică îmi place.
3: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct, strada Ion Creangă 32, Ungheni.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
6: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
6: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Eco Start la Eco FM.
9: Sponsorul programului Eco Start, In Vitro Diagnostics,

liceule, ce mai faci, ești bine? Eu am mai albit, cum e pe la tine? Încă ești martor la primele săruturi, încă ești startul noilor începuturi. M-am regăsit în creangă și în pupăza din tei, când mă trezea ceasul la șase și avea

0: sursă. Când vrei să afli, nu se presupui. Eco FM, contează ce ascult.
1: Prieteni, continuăm cu declarații din prima sursă pe frecvențele postului de radio Eco FM. Doar unul din 10 cetățeni care au plecat din Republica Moldova revine în țară, iar contribuția remitienților se diminuează pe măsuri ce perioada aflării peste hotare se prelungește. Declarația aparține demografului Valeriu Sainsus, doctor conferențiar universitar la Academia de Studii Economice a Moldovei și a fost făcută în cadrul dezbaterii publice Societatea Moldovenească între criză demografică, emigrație și imigrare, organizată de agenția de presă Infoprim Neo.
2: Emigrația trebuie privită pe două paliere, pentru că de pe urma emigrației noi am avut și de câștigat pe termen scurt și pe termen mediu. Nu uităm de remitență, care rezultă valoarea bugetului de aproape 40%. Noi și în prezent suntem cei care recepționăm remitențe destul de valoroase. Din perspectiva de lungă durată, evident că am pierdut. Gradul de integrare a migranților după o perioadă de 7-10 ani este foarte mare, probabilitatea lor de a se întoarce înapoi este foarte mică. Unul din 10 se reîntoarce în Republica Moldova. Migranții sunt o pătură socială care sunt destul de sensibili la schimbare. Dacă nu are loc schimbare, evident că probabilitatea lor de întoarcere este foarte redusă.
1: A fost demograful Valeriu Sainsus.
0: Din prima sursă, când vrei să afli...

0: vrei să afli, nu se presupui.
1: Eco FM, contează ce ascult.
2: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Secretara generală adjunctă al guvernului Lilia Dabija a declarat în cadrul unei emisiuni la TVR că planul de creștere al Republicii Moldova este susținut de Uniunea Europeană cu 1,9 miliarde de euro, leagă sprijinul financiar de realizarea reformelor asumate.
3: Joi a avut loc prima ședință a Comitetului de monitorizare a acțiunilor prevăzute în agenda de reforme. Acel plan de creștere care constituie cel mai larg și ambițios pachet de sprijin acordat Republicii Moldova de către Uniunea Europeană în valoare de 1,9 miliarde de euro pentru performanță. Deci, chintesența planului de creștere este dacă Republica Moldova atinge fiecare pas care este purtător de o anumită valoare bănească, Comisia, în urma evaluării ce o face, acordă acest sprijin direct în bugetul Republicii Moldova pentru realizarea reformelor. Reforme care, odată realizate, pregătesc atât cadrul nostru normativ pentru a tragerea proiectelor investiționale care ulterior, la rândul lor, ne vor aduce alți bani pentru dezvoltarea Republicii Moldova. Pentru că agenda de reforme este parte integrantă a procesului de integrare europeană. Drumul spre integrare europeană trece prin întreaga țară, prin toate localitățile Republicii Moldova, pentru că impactul acestor reforme urmează să fie simțit de toți locuitorii Republicii Moldova.
2: A fost secretara general adjunctă al guvernului, Lilia Dabija.
0: Din prima sursă, când vrei să afli,

0: starea ta. Frecvența noastră, Eco FM.
1: Stimați prieteni, iată ne ajungi la finalul ecostartului nostru. Mă numesc Alex Tistiriuc și vă mulțumesc mult pentru faptul că ați fost alături de noi. Cu mine vă reauziți de luni de la ora 8. Ofer emisia colegii mele Irina Soruceanu, care vine cu Ecologica. Vă urez un weekend de milioane plin de surprize frumoase și oameni dragi alături. Numai bine!

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
2: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
3: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te, stoc limitat.
2: Firicel de Busuioc revine cu un concert dedicat muzicii ușoare. Pe 18 octombrie, ora 18:00, la Chișinău Arena. Vă așteaptă cei mai apreciați artiști ai scenei autohtone. Adrian Ursu, Natalia Gordienko, Anatol Mârzenko, Vitalie Dani, Cristina Ceauș, Doinița German, Laurențiu Popescu, Ana Berezovski, Sergiu Cabătut, duetul Moldovencele, Sergiu Țurcanu, Diana Stoica, Natalie Moldoveanca și Alexandru Covalenco. Invitat special din România, Andreea Bănică. Acompaniment muzical, orchestra Big Flash Sound, sub bagheta dirijorului Rustam Agaev. Bilete pe arenaticket.md.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
6: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
7: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
4: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
8: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco, eco, alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM.
9: Ah! Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

0: Ecologica cu Irina Surucianu.
1: 11 și 9 minute, ascultați Ecologica, dragi prieteni, cu Irina Surucianu. Și în această zi de vineri, în sfârșit este vineri, în sfârșit este weekend. Pentru cei care nu muncesc în weekend, eu muncesc și sâmbăta. Eu mă duc la lucru, da, mie îmi place a lucra și sâmbăta. Deci vorbim astăzi despre animalele de fermă, pentru că este marcată astăzi Ziua Mondială a Animalelor de Fermă. Tot astăzi vorbim și despre lemnele pentru sezonul rece, cât costă un metru ster și ce stocuri are țara noastră. Și tot astăzi vorbim și despre Ziua Vinului, care umple hotelurile din Chișinău, iar camerele ajung chiar și la 1000 de euro. Deci, da, vor fi multă lume de Ziua Vinului, multă lume bună și frumoasă, și vin și cu alte noutăți, evident sfaturi utile și multă muzică bună. Rămâneți pe aceleași frecvențe. This is Eco FM.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specie.
1: Nostoc flagelat.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pe solul din lunca râului Cogâlnic, lângă orașul Cimișlia. Peste hotarele țării este răspândită pe solurile calcaroase din deșerturile și semideșerturile Chinei și sudul Rusiei.
0: Habitatul.
1: Solurile calcaroase, mineralizate.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnește în exemplare solitare în condiții de umezeală și temperatură 30-35 de grade Celsius. Se dezvoltă masiv, formând colonii compacte.
0: Factorii limitativi.
1: Valorificarea solului din lunca râului Cogâlnic.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Este o specie filamentoasă, care preferă solurile calcaroase din zonele deșerturilor sau semideșerturilor. Se reproduce prin spori, hormogonii și divizarea celulelor. Plantă azotfixatoare.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Conservarea solului pe care se dezvoltă alga.

Meteo. Meteorologii prognozează cer variabil pe întreg teritoriul țării, maximele termice vor varia între 18 și 23 de grade, iar cele minime între 4 și 9 grade Celsius. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul va sufla din nord-est și va avea o viteză maximă între 18 și 27 km la oră. Umiditatea aerului va fi de 50-60% la nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 4 și 18 grade Celsius. În centrul țării și în capitale, temperaturile vor varia între 9 și 22 de grade, iar în sudul țării, temperaturile vor fi cuprinse între 9 și 23 de grade. Atât cu datele meteo, avem încă o zi frumoasă și călduroasă de toamnă. Sponsorul buletinului meteo.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Urmează un mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: A fost un mesaj de interes public.
3: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
4: Ai încercat?
3: Nu.
4: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
5: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
6: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
5: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
7: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
1: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Eco FM.
1: Am revenit alături de voi, iar Ziua Națională a Vinului aduce venituri nu doar pentru producătorii de vin, ci și pentru hotelurile din Chișinău. Cererea pentru cazare a crescut în perioada premergătoare sărbătorii, iar în unele unități tarifele sunt de până la 3 ori mai mari decât în mod obișnuit. Pentru cele mai luxoase camere, prețul poate ajunge la 3.000 de euro pe noapte. Într-unul dintre hotelurile de lux din capitală, cea mai spațioasă cameră are 200 de metri pătrați, un șemineu, un living, hamam privat, bucătărie, birou și cadă cu hidromasaj. Pentru weekendul dedicat Zilei Naționale a Vinului, tariful pentru această cameră ajunge la aproximativ 3.000 de euro pe noapte, cu 1.200 de euro mai mult decât prețul obișnuit. Camera a fost rezervată de o familie din Statele Unite. Și camerele standard sunt mai scumpe în această perioadă, dacă în mod obișnuit tarifele pornesc de la aproximativ 200 de euro pentru perioada sărbătorii, prețul unei camere poate depăși 300 de euro. Reprezentanții sectorului turistic spun că majoritatea tarifelor este determinată de cererea crescută în contextul desfășurării Moldova Business Week și a Zilei Naționale a Vinului. În această perioadă, prețurile pentru o noapte de cazare pornesc în medie de la 300 de euro și pot depăși 800 de euro. Potrivit Asociației Naționale pentru Turism Receptor și Intern din Moldova, cele mai multe rezervări sunt făcute de turiști din România, Spania, Italia și Grecia, dar și din țări precum China și Statele Unite. Potrivit acesteia, rezervările individuale au crescut de asemenea în apropierea sărbătorii, cu aproximativ o săptămână înainte de Ziua Vinului, circa 65% din totalul spațiilor de cazare erau deja ocupate. Situația diferă însă de la un hotel la altul.

0: o unitate de cazare cu tarife mai mici, gradul de ocupare este de aproximativ 30%, iar prețurile nu au fost majorate pentru această perioadă. În ajunul Zilei Naționale a Vinului, platformele de rezervări indică faptul că 87% dintre ofertele de cazare din capitală sunt deja indisponibile. Ziua Națională a Vinului va fi marcată pe 3 și 4 octombrie. În Piața Marea Dunării Naționale sunt așteptați aproximativ 200.000 de vizitatori, dintre care circa 30.000 sunt cetățeni străini. Reamintim, dragi prieteni, că o cantitate sigură de alcool nu există, iar consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății dumneavoastră.
1: Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Lilia Curechea Cenușiu.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește preponderent în lunga Nistrului și a afluenților acestuia. Peste hotarele țării este răspândită în Europa Centrală, de sud-vest, în nordul Africii, din Asia Mijlocie până în Asia Mică.
0: Habitatul.
1: Preferă zonele de stepă, habitatele de lungă, terenurile cultivate, precum și habitatele antropogene. Pe parcursul anului se adăpostește în cavități subterane și în construcții.
0: Aspectul cantitativ.
1: Este o specie destul de frecventă în anumite zone ale țării, cu tendințe ușoare de descreștere a efectivului.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea habitatelor de iernare, a adăposturilor de vară, deranjarea coloniilor de maternitate, atitudinea ostilă față de lilieci.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Formează colonii de maternitate în aprilie-iunie. Se împerechează toamna. La sfârșitul primăverii, începutul verii, femeia naște un pui. Hibernează din noiembrie până în martie. Iese la vânătoare seara târziu pe întuneric, preferă spațiile deschise cu copaci solitari. Zboară cu viteză mică, însă cu mare îndemânare. Poate să se oprească și să atârne în aer, fluturând des din aripi. Se hrănește cu insecte de dimensiuni mici.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna, 1979. Anexa 2 a Convenției de la Bonn, 1979. Anexa 2 a Directivei Habitate.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor de hibernare, limitarea accesului în coloniile de maternitate, luarea sub protecția coloniilor din construcțiile umane.

0: Asculți Eco FM. Este ora 12. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000. Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
1: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
2: Moldovenii joacă bine, zi așa.
1: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viacheslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jucărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
0: Pe șantier, matematica e simplă. 4 găleți sunt 4 găleți. Nu și la Cartier Construct. Cumperi 4 găleți Danke Textur și primești un grunt cadou. Așa matematică îmi place. Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct. Strada Ion Creangă 32, Ungheni.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8. Romo la Eco FM. Romo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide.
3: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

0: Asculți Ecologica cu Irina Suruceanu.
1: Consumul de alcool continuă să reprezinte un factor important de risc pentru sănătatea populației, afectând atât adulții cât și adolescenții. Datele naționale arată un nivel ridicat al consumului și al episoadelor de consum excesiv. În contextul Zilei Naționale fără Alcool, marcată pe 2 octombrie, specialiștii atrag atenția asupra efectelor alcoolului asupra sănătății, siguranței și bunăstării familiilor și comunităților. Astfel, ANSP precizează că alcoolul este clasificat drept agent cancerigen și poate cauza cel puțin 7 tipuri de cancer. Prin urmare, agenția recomandă populației să evite consumul de alcool sau să reducă pe cât posibil cantitatea și frecvența acestuia. De asemenea, alcoolul trebuie evitat înainte de conducerea unui vehicul și în timpul sarcinii, iar copiilor și adolescenților nu trebuie să li se ofere băuturi alcoolice. Rămâneți aproape, ascultați Eco FM în continuare.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Ortotricum patens.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în zona nordică și codrii Moldovei, în special în pădurea din preajma comunei Sadova-Călăraș. A fost înregistrată în pădurea din apropierea comunei Cernoleuca-Dondușeni. Peste hotarele țării a fost semnalată în regiunile cu climă temperată din Europa.
0: Habitatul.
1: Scoarța arborilor din ecosistemele forestiere.
0: Aspectul cantitativ.
1: Tufele sunt mici și rar întâlnite.
0: Factorii limitativi.
1: Lipsa habitatelor cu condiții ecologice favorabile. Sensibilitatea la poluarea aerului cu SO2.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă monoică. Capsulă erectă, octaliniară. Se înmulțește pe cale sexuată și asexuată. Generația gametofitului predomină și este caracterizată prin formarea gameților masculini și feminini pe aceeași plantă, iar generația sporofitului prin formarea sporilor în sporogoni. Corticolă, mezofilă, sciafilă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Protejată teritorial în rezervația naturală silvică de plante medicinale Cernoleuca.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea regimului de protecție a speciilor vulnerabile conform cerințelor Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii.

0: Ecologica, vocea naturii în ritm de radio. Zilnic cu Irina Suruceanu, gânduri bune și aer curat.
1: Am revenit alături de voi, iar am revenit din nou alături de voi cu noutăți pozitive. Șoferii vor scoate din buzunare mai puțin pentru carburanți. În sfârșit, pot să vă zic și eu asta. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a publicat prețurile maxime de referință la produsele petroliere principale pentru acest weekend. Astfel, prețul unui litru de benzină 95 nu trebuie să depășească 34 de lei și 27 de bani, iar cel pentru un litru de motorină 35 de lei și 89 de bani. Prețurile respective ar însemna o scumpire cu 4 bani la benzină și o ieftinire cu 17 bani la motorină. Rămâneți aproape pe frecvența 95,7 la Chișinău, iar în continuare urmează publicitate.
2: Publicitate.
3: Firicel de Busuioc vă invită la ediție de muzică populară a celui mai autohton festival al acestei toamne. Pe 18 octombrie, ora 14:00, la Chișinău Arena, urcă pe scenă cei mai iubiți interpreți de muzică populară. Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Doina Arsene, Ioana Căpraru, Nicolae Glib, Suzana Popescu, Victoria Lungu, Alexandru Lozanciuc, Evelina Burunsus, Camelia Ursu, alături de ansamblurile Șoimanii și Dorurele. Invitat special din România, Valentin Sanfira. Bilete pe arenaticket.md.
4: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.
5: Und da blieben Glauben.

0: Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.
1: Prieteni, am revenit alături de voi și vorbim despre lemnele pentru sezonul rece. Să știți că ministrul mediului Gheorghe Hajder dă asigurări că țara noastră dispune de suficiente rezerve de lemne de foc pentru sezonul rece. În prezent, în stoc sunt peste 60.000 de metri steri, iar odată cu începerea perioadei tăierilor principale ar urma să fie obținuți încă peste 120.000 de metri steri. Potrivit ministrului, în ultimii 3 ani au fost comercializați anual în medie între 530 și 550 de mii de metri steri de lemn. Prețul diferă în funcție de specia lemnului. Pentru esențele tari, precum stejarul, frasinul sau salcâmul, acesta poate ajunge până la 1265 de lei pentru un metru ster. În cazul speciilor moi, printre care plopul, salcea sau pinul, prețul ajunge până la 786 de lei. Sumele reprezintă însă prețul lemnului la stivă, direct din pădure. Transportul nu este inclus, iar costul final poate crește în funcție de distanța până la

0: beneficiar. Ministrul Mediului spune că actualul sistem de comercializare urmează să fie schimbat. Autoritățile vor da lemnul să nu mai fie vândut direct din pădure, ci exclusiv din depozite, iar responsabilitatea pentru tăierea și cea pentru comercializare să fie separate. Proiectul care prevede schimbarea mecanismului urmează să fie aprobat de guvern. Până atunci, comercializarea continuă conform sistemului actual, inclusiv prin intermediul pădurarilor. HDR recomandă cetățenilor să verifice prețurile înainte de a cumpăra lemne și să solicite de fiecare dată factura fiscală. Potrivit lui, documentul poate preveni situațiile în care cumpărătorilor le sunt solicitate sume diferite de cele anunțate oficial. Eventualele nereguli pot fi semnalate prin platforma Eco Alert. Sesizările transmise prin intermediul acestei ajung automat la Inspectoratul pentru Protecția Mediului. Ministerul Mediului intenționează să lanseze și o linie verde prin care cetățenii să poată reclama cazurile în care li se solicită un alt preț, nu primesc factura sau întâmpină alte probleme la procurarea lemnului. Totodată, persoanele care au nevoie de sprijin financiar pentru procurarea lemnelor de foc vor beneficia și în acest sezon de compensații. Gheorghe Hajder a precizat că nu cunoaște deocamdată plafonul ajutorului care va fi acordat, dar a dat asigurări că mecanismul va fi aplicat și în acest an. Rămâneți aproape, în continuare răsfoim împreună Cartea Roșie a Republicii Moldova.
1: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
2: Furnică Liometopun.
1: Statutul.
2: Specie critic periclitată.
1: Răspândirea.
2: În Republica Moldova a fost semnalată în partea de sud. Peste hotarele țării este răspândită în partea sudică a Europei, din Spania și Franța până în Ural.
1: Habitatul.
2: Pădurile bătrâne cu esențe foioase, în special pădurile de vercineie, din lungile râurilor.
1: Aspectul cantitativ.
2: Densitatea populațiilor în colonie poate fi mare. Specia domină în multe asociații de furnici, dar este foarte rară.
1: Factorii limitativi.
2: Deficitul arborilor potriviți pentru cuibărire și capacitatea mică de răspândire.
1: Particularitățile biologice și ecologice.
2: Familia ocupă câțiva copaci, iar femeile lucrătoare vizitează circa 20 de arbori pe o suprafață de până la 300 metri pătrați, colectând mana păduchilor de plante și invertebratele mici. Coloniile trăiesc în scorburile stejarelor bătrâni, în trunchiurile lor, dar uneori și în ale plopului. Femeia regină depune ouăle din luna mai până toamna, din care ies larvele ce se dezvoltă timp de 3 săptămâni. După aceasta apar furnicile lucrătoare care sunt sterile. O singură dată pe an, vara, apar practic simultan femelele și masculii aripați. Aceste furnici sunt mai mari decât indivizii lucrători și perioada pregătirii lor către zbor deseori întârzie. Când aripile se întăresc, femelele cu masculii zboară din cuib și se copulează. Deoarece partenerii nu sunt zburători buni, ei încep deplasarea în aer de pe crengile înalte în direcția vântului la distanțe mici.
1: Stare de protecție.
2: Specie ocrotită de lege.
1: Măsurile de protecție.
2: Protejarea habitatelor cu arbori seculari și scorburoși, în special în pădurile bătrâne.

0: Asculți Ecologica cu Irina Surucianu.
1: Dragi prieteni, am revenit alături de voi. Vă reamintesc că mai sunt 5 minute până la ora 13. Este ora prânzului și ce este bine să mâncăm la această oră? Este bine, în primul rând, să avem o masă bogată de proteine, fibre, grăsimi sănătoase și, desigur, da, am zis fibre, proteine, grăsimi sănătoase și vitamine. De asemenea, dacă nu ați făcut o pauză până acum, este bine să vă ridicați de pe scaun, să mergeți puțin prin oficiu sau poate să ieșiți la o cafea, de ce nu? Pentru că mai aveți timp, conform nutriționiștilor, să beți cafeaua, este bine să o savurați până la ora 15, după care să vă opriți, pentru că știți voi că este greu de adormit. De asemenea, vă readuc aminte că este vineri. În sfârșit este vineri, sfârșit de săptămână și o să ne bucurăm din plin de el, iar felicitări pentru cei care nu muncesc în weekend. Eu muncesc, fac ore de dicție, dar îmi place ceea ce fac, așa că eu mă duc și sâmbătă la muncă, da? Iar în continuare ascultăm Alex Varen, Ordinare, piesa care, apropo, am îndrăgit-o și până astăzi și de fiecare dată când o ascult îmi ridic așa bună dispoziție, chiar dacă deja are, nu pot să zic ani buni, dar timp bun de când o ascultăm peripit și tot nu mă satur de ea. Vă las să o reascultați și voi.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06
2: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte. Direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
3: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
0: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
4: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
5: Moldovenii joacă bine, zi așa.
4: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
6: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
7: Da, mamă, mi-ai spus.
8: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde ai să uiți și de dureri și de nevoi.
6: La Covasna?
8: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
9: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
8: Și cel mai important, nu-ți face griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
10: Urmează un mesaj de interes public.
11: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
10: A fost un mesaj de interes public.
12: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
13: Ai încercat?
12: Nu.
13: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
10: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
12: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
10: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
14: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
10: Ascultă Emisiune de Protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
15: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
10: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
14: Promo la Eco FM.
16: Pentru o viață sănătoasă, consumă zilnic fructe și legume.
10: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

0: echilibru ecologic perfect.
1: Chișinăul nu va rămâne fără apă în pofida nivelului extrem de scăzut al râului Nistru, iar problema actuală ține mai degrabă de capacitatea stației de captare de a prelua apa decât de volumul disponibil în râu. Asigurările au fost date de ministrul mediului Gheorghe Hajder, care a precizat că autoritățile trebuie să adapteze infrastructura pentru a face față unei eventuale scăderi suplimentare a nivelului Nistrului, relatează Mold Press. Gheorghe Hajder a subliniat că situația impune intervenții tehnice și pregătirea infrastructurii pentru scenarii mai dificile. Guvernul a anunțat că va transmite încă 3 pompe de mare capacitate din rezervele de stat, care vor fi utilizate la priza de captare a apei din râul Nistru. Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al guvernului, care a precizat că solicitarea operatorului a fost recepționată de guvern și de Comisia Națională de Management al Crizelor.
0: Ecologica cu Irina Surucianu.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Drobișorul tetramuchiat.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova crește în raionul Kamenka, Râbnița, Dubăsari, Grigoriopol, Orhei. Peste hotarele țării se întâlnește în apropierea comunei Artirovka, regiunea Odessa. Endemit podolian, relict terțiar.
0: Habitatul.
1: Fitocenozele petrofile pe calcarele sarmațiene ale bazinului fluviului Nistru și ale afluenților lui, râul Răud și Iagorlâc.
0: Aspectul cantitativ.
1: Abundența speciei este de 2-3, acoperirea de la 10 până la 30%. În rezervația științifică Iagorlâc se află cele mai numeroase populații locale, formând pâlcuri sau desișuri, cu abundența 3. Sub coronament și în tufăriș, densitatea este de 1-2 exemplare la metru pătrat, iar în sectoarele deschise, până la 5-16 exemplare la metru pătrat.
0: Factorii limitativi.
1: Împădurirea pantelor calcaroase, schimbarea regimului de iluminare, exploatarea carierelor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Arbust. Înflorește în aprilie-mai, fructifică abundent în iunie-august. Se mulțește prin semințe. Specie xerofilă, calcifilă, plantă decorativă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în lista roșie a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii. Anexa 1 a Convenției de la Berna 1979. Lista speciilor protejate de stat. Cartea roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Protejată teritorial în cadrul rezervației științifice Iagorlâc, al rezervației peisagistice Tribujeni, al monumentului naturii botanic Haraba.
0: Măsurile de protecție.
1: Luarea sub ocrotirea statului a sectoarelor unde planta se întâlnește în numărul relativ mare. Monitorizarea populațiilor.

0: Ecologica, vocea naturii în ritm de radio. Zilnic cu Irina Suruceanu, gânduri bune și aer curat.
1: Am revenit alături de voi, iar fiecare locuitor al Uniunii Europene a generat în medie 129 de kilograme de deșeuri alimentare în 2024, arată datele Eurostat. În această cantitate intră atât părțile produselor care nu pot fi consumate, cât și alimentele care erau încă potrivite pentru consum. Cea mai mare parte a deșeurilor alimentare provine din gospodării și nu din restaurante sau supermarketuri. În 2024, gospodăriile au generat 53% din total, echivalentul aproximativ 69 de kg de alimente aruncate pentru fiecare locuitor al UE. Restaurantele și celelalte unități de alimentație publică au fost responsabile de aproximativ 12% din deșeurile alimentare, adică în jur de 15 kg pentru fiecare locuitor. Astfel, reducerea risipei alimentare are totodată implicații asupra mediului, deoarece producerea, transportului și comercializarea alimentelor consumă apă, energie și alte resurse, iar eliminarea deșeurilor contribuie la impactul asupra mediului. Ascultați Radio Eco FM pe aceleași frecvențe sau ne puteți asculta live din orice colțișor al lumii pe site-ul nostru ecofm.md. Rămâneți aproape, în continuare urmează publicitate.
0: Publicitate. Pe șantier, matematica e simplă. 4 găleți sunt 4 găleți.
2: Nu și la Cartier Construct. Cumperi 4 găleți Danke Textur și primești un grund cadou.
0: Așa matematică îmi place.
2: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct, strada Ion Creangă 32, Ungheni.
3: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998.
0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Asculți Ecologica cu Irina Surucianu.
1: 13:41 de minute, cea de-a 25-a ediție a Zilei Naționale a Vinului va avea loc în acest weekend pe 3 și 4 octombrie în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău. Evenimentul va reuni 114 vinării și va include degustări, tururi ghidate de somelieri, activități educaționale și culturale, concerte, dar și o tentativă oficială de stabilire a unui record. Cele 114 vinării vor fi reunite sub brandul de țară Vinul Moldovei, uimitor de bun. Potrivit organizatorilor, este cel mai mare număr de crame prezentate într-un singur loc la eveniment. Vizitatorii vor putea discuta direct cu vinificatorii și își vor putea crea propriul traseu pentru standurile amenajate în Piața Marii Adunări Naționale. Pentru cei care vor să afle mai multe despre vinuri, vor fi organizate tururi ghidate de somelieri. Participanții vor putea descoperi particularitățile soiurilor autohtone și regulile unei degustări corecte. Degustările se vor face în baza carnetului degustătorului. Acesta include un pahar reutilizabil din Tritan și tichete pentru 10 degustări care vor putea fi utilizate pe parcursul celor două zile. Totodată, începând cu ora 11 în ambele zile, va funcționa școala vinului. Programul va include sesiuni despre tehnicile de degustare, vinurile spumante, soiurile autohtone și de selecție locală, precum și despre originea vinurilor și produselor cu indicație geografică protejată. Deschiderea oficială a celei de-a 25-a ediții este programată sâmbătă 3 octombrie la ora 12 pe scena principală din Piața Marii Adunări Naționale. Tot sâmbătă este programat unul dintre momentele speciale ale ediției, o tentativă oficială de stabilire a unui record. Participanții vor încerca să formeze o reprezentare umană a unei vițe de vie. În cadrul evenimentului vor fi acordate și distincții oamenilor din industria vitivinicolă pentru rezultatele obținute și contribuția la dezvoltarea și promovarea vinului Moldovei. Sărbătoarea nu se va limita la centrul capitalei, vizitatorii vor putea alege trasee către vinăriile din țară, iar mai multe crame vor organiza propriile evenimente și experiențe în weekendul de 3 și 4 octombrie. Ediția aniversară va avea și o componentă culturală, 5 muzee și obiective de patrimoniu vor prezenta lucrări inspirate de vin și vița de vie. Muzeul Național de Artă al Moldovei, de exemplu, va pune în atenția publicului opere ale artiștilor autohtoni, printre care vița de vie realizată de Aurel David în 1957. Pe 4 octombrie, printre artiștii anunțați, se numără Cuibul și Zdob și Zdub. Ziua Națională a Vinului 2026 se desfășoară sub sloganul Vinul care ne unește. Vă reamintim, dragi prieteni, să mergeți la festival și să vă bucurați din plin de acest weekend, dar vă mai reamintim că o cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății dumneavoastră.
0: Ecologica cu Irina Surucianu.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac bicolor.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în zona centrală. Peste hotarele ei iese răspândită în brâul climatic temperat și subtropical al Eurasiei.
0: Habitatul.
1: Populează cele mai variate habitate, inclusiv localitățile umane. Drept adăposturi de vară, îi servesc construcțiile umane, scorburile copacilor, precum și alte locuri.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specie larg răspândită, însă puțin numeroasă. În țară a fost întâlnită doar de câteva ori, efectivul populațiilor fiind imposibil de estimat.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea adăposturilor din construcțiile umane, deranjul din partea omului.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Este solitară sau formează colonii nu prea mari de 20-30 de indivizi. Împerecherea are loc toamna sau la începutul iernii. Puii, în număr de 1-3, în cele mai dese cazuri 2, se nasc pe la începutul lui iulie. Iese la vânătoare seara de vreme în amor. Zboară la înălțimi mari, deasupra terenurilor deschise, mai rar deasupra pădurilor sau a bazinelor acvatice.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna, 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn, 1979, anexa 2 a Directivei Habitate.
0: Măsurile de protecție.
1: Este indicată ocrotirea coloniilor, în special în timpul lucrărilor de menținere sau reparație a caselor și blocurilor locative, protejarea căilor de migrație, educație ecologică a populației.

13:58, eu vă zic la revedere, să aveți o zi frumoasă în continuare, un weekend cât mai cald și nu uitați să zâmbiți, pentru că într-adevăr avem un timp frumos afară. Eu, Irina Suruceanu, v-am pupat apăsat și ne reauzim luni de la aceeași oră. Weekend superb! Pa!

Asculți Eco FM. Este ora 14. Publicitate. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grijă care ne une.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
6: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
6: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.

0: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Asculți Eco Family la Eco FM.
1: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Limba șarpelui.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost înregistrată în apropierea satului Ivancea Urhei și într-o plantație de salcâmi din rezervația științifică Pădurea Domnească, în preajma satului Cobani, Glodeni. Peste hotarele țării crește sporadic în zona de silvostepă până în etajul boreal. Specie circumpolară.
0: Habitatul.
1: O populație de Ophioglossum vulgatum a fost înregistrată într-o depresiune ocupată de o plantație de salcâm în apropierea lacului La Fontal, în rezervația științifică Pădurea Domnească.
0: Aspectul cantitativ.
1: În populația din rezervația științifică Pădurea Domnească au fost înregistrați peste 500 de fitoindivizi.
0: Factorii limitativi.
1: Lipsa monitorizării populației. Întreprinderea unor lucrări de reconstrucție a arboretelui.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă perenă, geofită, oligotrofă, mezohigrofită. Se mulțește prin spori și vegetativ. Sporogeneza are loc în iulie-septembrie.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Protejată teritorial în cadrul rezervației științifice Pădurea Domnească. Populația din apropierea satului Ivancea a dispărut, iar cea din Pădurea Rosoșeni nu este confirmată.
0: Măsurile de protecție.
1: Precizarea locului unde actualmente se află populația și organizarea măsurilor de protecție.

0: Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998.

0: Specia.
1: Jder de pădure.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în pădurile Codrilor Central și în cele din lunca fluviului Nistru și a râului Prut. Peste hotarele țării este răspândită în pădurile Europei, la est trece de munții Ural, populează podișul Anatoliei până la Elbrus.
0: Habitatul.
1: Pădurile bătrâne cu subarboret dens, adăpostindu-se în scorburi, crăpăturile stâncilor, în grămezile de vreascuri. În perioadele geroase se retrage în subteran.
0: Aspectul cantitativ.
1: Populațiile speciei semnalează o ușoară creștere. În Republica Moldova, populația are o densitate 1-3 indivizi pe 1000 de hectari și numără circa 400-450 de specimene.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea pădurilor seculare, fragmentarea populației, concurența altor prădători.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Animalul este activ în amurg și noaptea. Masculii au sectoare de 80-250 hectare, femelele de 50-140 hectare. Hrana preferată o constituie rozătoarele. Consumă și păsări, broaște, reptile, nevertebrate. Vara și toamna, resursele vegetale constituie 30%. Împerecherea din iulie-august este urmată de o perioadă de implantare tardivă, care durează circa 240 de zile, iar gestația propriu-zisă 30-35 de zile. Puii apar în martie-aprilie și la 7-8 săptămâni părăsesc vizuina, devenind independenți la vârsta de 12-16 săptămâni.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în lista roșie a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii, anexa 3 a Convenției de la Berna 1979, anexa 5 a Directivei Habitat, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Păstrarea arborilor scorburoși, reglarea numerică a prădătorilor invazivi, contracararea vânării ilicite.

0: Asculți Eco FM. Este ora 15. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te, stoc limitat.
3: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitatea să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
4: Pe șantier, matematica e simplă. 4 găleți sunt 4 găleți.
5: Nu și la Cartier Construct. Cumperi 4 găleți Danke Textur și primești un grunt cadou.
4: Așa matematică îmi place.
5: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct, strada Ion Creangă 32, Ungheni.
6: Firicel de Busuioc revine cu un concert dedicat muzicii ușoare. Pe 18 octombrie, ora 18:00, la Chișinău Arena, vă așteaptă cei mai apreciați artiști ai scenei autohtone. Adrian Ursu, Natalia Gordienko, Anatol Mârzenko, Vitalie Dani, Cristina Ceauș, Doinița German, Laurențiu Popescu, Ana Berezovski, Sergiu Cabătut, duetul Moldovencile, Sergiu Țurcanu, Diana Stoica, Natalie Moldoveanca și Alexandru Covalenco. Invitat special din România, Andreea Bănică, acompaniment muzical, orchestra Big Flash Sound, sub bagheta dirijorului Rustam Agaev. Bilete pe arenaticket.md.
7: Urmează un mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
7: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
9: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco Family la Eco FM.
7: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Colțișor pentafoliolat.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește foarte rar în zona Codrilor, în apropierea comunei Rădenii Vechi, Cornești și Sadova. Specie cu areal disjunct, european caucazian. Peste hotarele țării este răspândită în partea de sud-est a Europei, în Caucaz, Asia Mică, Iran, relict terțiar. Taxon cu tendința de micșorare a arealului.
0: Habitatul.
1: Pădurile revene de gorun, mai ales cufag, arțar și carpen.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește în grupuri izolate, a câte 5-7 exemplare, preponderent mature.
0: Factorii limitativi.
1: Nișa ecologică limitată din cauza refrișării pădurilor, prăria excesivă a arboretelor, activitățile recreative.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă perenă, chemie efemeroidă. Înflorește în mai, se înmulțește prin semințe și prin divizarea rizomului. Fructifică în iunie. Semințele încolțesc primăvara. Posibilitatea redusă de mulțire și propagare. Specie mezofilă. Plantă decorativă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua, protejată teritorial numai în cadrul rezervației științifice Plaiul Fagului.
0: Măsurile de protecție.
1: Monitorizarea stării populațiilor existente, evidențierea și ocrotirea locurilor noi de creștere, protecția strict necesară a speciei în habitatele naturale, deoarece cultivarea ei este anevoioasă.

0: Publicitate.
1: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
2: Moldovenii joacă bine, zi așa.
1: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jucărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Chițcan de mlaștină.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în păduri și în lungile râurilor. Peste hotarele ei este răspândită în Europa de vest, cu limita nordică în sudul Germaniei și limita sudică în Grecia, iar în est ajunge până în Ucraina și vestul Asiei Mici.
0: Habitatul.

0: stratele înmlăștinite, malurile bazinelor acvatice cu vegetație hidrofilă, lungile umede cu vegetație de subarboret, văile umede din păduri.
1: Aspectul cantitativ.
0: Specie comună în trecut. În prezent, există câteva populații în lungile râurilor cu efectiv redus, având tendințe de diminuare.
1: Factorii limitativi.
0: Degradarea habitatelor acvatice, poluarea solului, defrișările, amenajările silvice, pășunat.
1: Particularitățile biologice și ecologice.
0: Este un animal solitar, activ, ziua și noaptea, pe parcursul anului. Vizuinele sunt dispuse în malurile bazinelor acvatice, cu intrare mai sus de nivelul apei sau sub grămezile de vreascuri, în locurile cu sol, afânat și umed. Are două perioade de reproducere. Femela naște 4-7 pui. Hrana și-o dobândește în apă și pe uscat, care constă din nevertebrate acvatice și terestre, mormoloci, broaște mici, peștișori.
1: Stare de protecție.
0: Specie inclusă în Anexa 3 a Convenției de la Berna, 1979, Anexa 4 a Directivei Habitate.
1: Măsurile de protecție.
0: Ocrotirea habitatelor acvatice, conservarea habitatelor naturale, interzicerea amenajărilor silvice.

Două comete în cer, traiectoriile se îngână, secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă face soarele să pună, atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

0: Asculți Eco FM. Este ora 16. Publicitate.
1: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum ia în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
2: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
1: Mai calm, mai prezent, tata.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: A fost un mesaj de interes public.
7: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
8: Ai încercat?
7: Nu.
8: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
9: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
10: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
9: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
11: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.
5: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
9: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
11: Romo la Eco FM.
12: Asculți Eco Family la Eco FM.
5: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Peștișoară natantă.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în apropierea comunei Nezavertailovca, unitatea administrativ-teritorială din stânga Nistrului, comuna Palanca Ștefan Vodă, în lacurile Beleu și Manta, lângă comuna Câșlița Prut Cahul. Arealul speciei cuprinde Eurasia, Africa de Nord și America de Nord.
0: Habitatul.
1: Relict terțiar. Lacurile, albiile vechi, ale râurilor cu ape stagnante și lind curgătoare.
0: Aspectul cantitativ.
1: Numărul total de plante nu este cunoscut. Pe unele sectoare ale bazinelor formează pe suprafața apei desișuri nu prea mari. Efectivul acestei specii de ferici se micșorează, iar în unele locuri de creștere s-a constatat dispariția ei.
0: Factorii limitativi.
1: Poluarea bazinelor de apă, secetele din ultimii ani, desecarea și activitățile de hidroameliorare,
0: particularitățile biologice și ecologice,
1: teriga anuală, acvatică, natantă, helohidatofită, eurasiatică, ultrahidrofilă, mezotermă. Se înmulțește prin spori și porțiuni de plantă, care ajung la maturitate în august-septembrie, formând sporocarp.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua, Lista Roșie a Europei.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea regimului de protecție în rezervația științifică Prutul de Jos și crearea rezervației Nistrul Inferior.

0: stadium, my dear. Publicitate. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește. Firicel de Busuioc vă invită la ediție de muzică populară a celui mai autohton festival al acestei toamne. Pe 18 octombrie, ora 14:00 la Chișinău Arena. Urcă pe scenă cei mai iubiți interpreți de muzică populară. Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Doina Arsene, Ioana Căpraru, Nicolae Glib, Suzana Popescu, Victoria Lungu, Alexandru Lozanciuc, Evelina Burunsus, Camelia Ursu, alături de ansamblurile și Oimanii și Dorurele. Invitat special din România, Valentin Sanfira. Bilete pe arenaticket.md.
1: Pe șantier, matematica e simplă. 4 găleți sunt 4 găleți.
2: Nu și la Cartier Construct. Cumperi 4 găleți Danke Textur și primești un grunt cadou.
1: Așa matematică îmi place.
2: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct. Strada Ion Creangă 32, Ungheni.
3: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
4: Da, mamă, mi-ai spus.
5: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
3: La Covasna?
5: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
6: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
5: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691-55998. Asculți Eco Family la Eco FM.
7: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac mic cu potcoavă.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în lung Canistrului. Peste hotarele țării, arealul speciei acoperă Irlanda, Anglia, Europa Centrală, ajungând până în Turkestan, cu limita nordică în Polonia și Ucraina. La sud este răspândită până în Africa de Nord.
0: Habitatul.
1: Populează pădurile, vânează deasupra pajiștilor, a perdelelor forestiere, a terenurilor agricole, în apropierea localităților, de-a lungul autostrăzilor. Hibernează în diverse tipuri de cavități subterane.
0: Aspectul cantitativ.
1: Are un efectiv nu prea mare, care se menține la un nivel relativ stabil.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea habitatelor de iernare, nimicirea directă de către om, utilizarea pesticidelor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Este o specie colonială, însă nu formează colonii mari. Împerecherea are loc toamna. La sfârșitul lunii aprilie și în mai, femelele nasc 1, mai rar 2 pui. Hibernarea durează din octombrie-noiembrie până la începutul lui aprilie. Iese la vânătoare după apusul soarelui. Zboară la înălțimi mici, vânează insecte de talie mică.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Anexa 2 a Convenției de la Berna, 1979, Anexa 2 a Convenției de la Bonn, 1979, Anexa 2 a Directivei Habitate.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor de hibernare și de vară, conservarea habitatelor naturale forestiere, interzicerea utilizării pesticidelor.

0: peste eco. Fălești 97,6 MHz. Asculți Eco FM. Este ora 17. Publicitate.
1: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te, stoc limitat.
2: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-un zâmbitor.
3: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
2: Mai calm, mai prezent, tata.
4: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
5: Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
6: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож по Forte 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
7: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
8: Urmează un mesaj de interes public.
9: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accept să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere, sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
10: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: A fost un mesaj de interes public.
11: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
12: Ai încercat?
11: Nu.
12: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
8: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
13: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
8: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
14: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
15: Thank you. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
16: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
14: Romo la Eco FM.
17: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide.
14: Asculți Eco Family la Eco FM.
15: Acest program conține plasare de produse.

0: salga de la polla, sinceramente, ¿qué quieres que te diga?
1: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
2: Petringei microfili.
1: Statutul.
2: Specie periclitată.
1: Răspândirea.
2: În Republica Moldova se întâlnește în apropierea orașului Grigoriopol, comuna Tașlâc, Bucor și satul Crasnogor. Specia se află la limita de vest a arealului. Peste hotarele țării crește în partea centrală și cea de est ale Europei de Vest, în Crimeea, Caucaz.
1: Habitatul.
2: Locurile uscate. Pajiștile xerice, petroase. Versanții însoriți. Pajiștile stepice.
1: Aspectul cantitativ.
2: Crește solitar sau în grupuri a câte 3-4 exemplare. Rareori formează pâlcuri de 1-2 metri diametru, alcătuind populații mici pe suprafețe de 1-2 hectare.
1: Factorii limitativi.
2: Condițiile extreme la limita arealului. Populațiile izolate. Biotopul restrâns specific stâncos calcaros. Distrugerea și rudelarizarea habitatelor naturale. Împădurirea pantelor calcaroase cu specii alohtone. Exploatarea carierelor, activitățile recreative.
1: Particularitățile biologice și ecologice.
2: Plante perene, hemicriptofite. Înflorește în iunie-iulie. Fructifică în iulie-septembrie. Se mulțește prin semințe. Specie xerofilă, calcifilă.
1: Stare de protecție.
2: Specie ocrotită de lege. Teritorial este protejată în sectorul reprezentativ cu vegetație de stepă Andreea Șefca 9.
1: Măsurile de protecție.
2: Includerea în lista speciilor protejate de stat. Ocrotirea locurilor de creștere a speciei. Monitorizarea stării populațiilor. Evidențierea și luarea sub protecție a locurilor noi. Conservarea speciei ex situ.

0: Ascultă și simte diferența. Eco FM. Publicitate. Pe 18 octombrie, Chișinău Arena devine scena celei mai mari fuziuni a muzicii populare și ușoare. Festivalul Firicel de Busuioc va aduna pe aceeași scenă aproape 30 de artiști îndrăgiți într-o singură zi memorabilă. De la ora 14:00, tradiția prinde viață prin muzica populară, împreună cu Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Doina Arsene, Valentin Sanfira, Ioana Căpraru, Nicolae Glib, Suzana Popescu și alți artiști dragi. De la ora 18:00, ritmul se schimbă odată cu muzica ușoară, alături de Andreea Bănică, Adrian Ursu, Natalia Gordienco, Anatol Mârzenco, Vitalie Dani, Cristina Ceauș, Doinița German și mulți alții. Două concerte, două experiențe de neuitat. Nu ratați niciunul dintre ele. Bilete pe arenaticket.md. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
1: Pe șantier, matematica e simplă. 4 găleți sunt 4 găleți.
2: Nu și la Cartier Construct. Cumperi 4 găleți Danche Texture și primești un grunt cadou.
1: Așa matematică îmi place.
2: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct. Strada Ion Creangă 32, Ungheni.
3: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
4: Da, mamă, mi-ai spus.
5: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
3: La Covasna?
5: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbile mele.
6: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
5: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691-55998. Asculți Eco Family la Eco FM. Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Șoarece pitic.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova populează zonele centrală și de nord, la sud lungile fluviului Nistru și râului Prut. Peste hotarele țării este răspândită din nordul Spaniei până în sudul Japoniei și estul Chinei.
0: Habitatul.
1: Stufărișurile, lizierele pădurilor cu vegetație ierboasă înaltă. Prezentă pehaturi în preajma câmpurilor de graminee, dacă există refugii, stoguri de graminee grămezi de strujeni.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se constată o depresie numerică în populațiile europene, inclusiv în cele din Republica Moldova. În unele ecosisteme din lungile fluviului Nistru și râului Prut, se întâlnesc 1-3 indivizi pe hectar. Posibil să existe în Republică o populație de 10-15 mii de exemplare.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea habitatelor palustre, inundațiile frecvente, incendierea miriștilor și a pârloagelor, lipsa refugiilor de iarnă, saltul numeric al prădătorilor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Se întâlnesc perechi în perioada reproductivă și grupat în refugiu. Se deplasează pe tulpinele plantelor, ajutându-se de coada prehensilă. Este activă pe sectoarele individuale de 300-400 metri pătrați. Cuibul de vară, amenajat pe plante de o înălțime de 40-150 cm, destinat reproducerii, este construit de femelă. Hrana constă din semințe, fructe, uneori insecte și larvele lor. După împerechere și o gestație de 17-18 zile, femela naște 2-6 pui, care se dezvoltă repede și la 15-16 zile părăsesc cuibul.
0: Stare de protecție.
1: Specie inclusă în lista roșie a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii, ocrotită în unele țări europene, în Rusia și Japonia.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea ecosistemelor palustre, interzicerea incendierii miriștilor și a stufărișurilor, reglarea numerică a prădătorilor.

0: Asculți Eco FM. Este ora 18. Publicitate.
1: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
2: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
1: Mai calm, mai prezent, tata.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
5: Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079 753 070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
6: Of, of, iar am venit cu torbele de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
7: Da, mamă, mi-ai spus.
8: Și de data asta știu cu ce te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uit și de dureri și de nevoi.
6: La Covasna?
8: Da, Covasna din România. Ei, mamă, după asta ai să duci și torbele mele.
9: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
8: Și cel mai important, nu-ți face griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
10: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
0: Urmează un mesaj de interes public.
11: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
12: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
0: A fost un mesaj de interes public.
13: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
14: Ai încercat?
13: Nu.
14: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
15: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
13: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
15: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
16: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
15: Eco FM. Radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
17: Pentru o viață sănătoasă, consumă zilnic fructe și legume.
15: Acest program conține plasare de produse.

0: Eco FM. Eco FM. Contează ce asculți. Între da și nu. Ascultăm argumente, căutăm răspunsuri, construim dialog. Între da și nu la Eco FM.
1: Stimați prieteni, bună seara și bine ați venit pe frecvențele postului de radio Eco FM. Din acest moment, emisiunea Între da și nu. Până a trece la dialog, țin să vă reamintesc că puteți să ne ascultați pe toate cele 6 frecvențe al postului nostru de radio. De asemenea, nu uitați de aplicația mobilă Eco FM Moldova, pe care puteți să o descărcați atât pe Android cât și iOS, astfel nimeni și nici când nu ne va putea despărți. Nu uitați de canalul nostru de YouTube și Facebook, aici puteți vedea în variantă video anumite emisiuni și anumite emisiune de față, de asemenea o veți putea vedea acolo. Astăzi avem genericul Europa începe în universitate. Discutăm cu doamna Daniela Pojar, prorectoră UTM pentru internaționalizare. Vă salutăm, vă mulțumim pentru prezență.
2: Bună ziua, bine v-am găsit.
1: Doamna Pojar, pentru început am întrebat cetățenii dacă cât de corectă este afirmația Europa începe în universitate. Haideți să privim, haideți să ascultăm, după care revenim în studio.
3: De adevărat expresia asta că Europa începe în universitate. Mă refer la studii. Studii europene. Devenim mai europeni dacă avem studii europene.
4: Europa cred că începe și mai devreme, adică din școală probabil, sau de acasă. Cred că începe Europa. Că gândirea, chiar și luăm generația mea, oricum avem rămășețe de gândire, amprentele sovietice, da, care au fost luate la părinți.
3: Dar studiile în Republica Moldova pot fi catalogate europene?
4: Nu. Nu ești pregătit când absolvești universitate, nu ești pregătit de muncă. Adică, oricum trebuie să mergi la locul de muncă și să începi iar și o perioadă de învățare.
3: De calificări, adică, da?
4: De calificări, da.
3: Cât e de adevărată expresia asta că Europa începe de la universitate?
5: Cred că Europa începe de acasă. De ceea ce aud copiii acasă, ceea ce mesaje se transmit, cultura, pentru că aceasta nu se învață în Europa, ceea ce înveți acasă, cei 7 ani de acasă.
3: Dar dacă să ne referim un pic la învățământ, învățământul din Republica Moldova poate fi considerat unul european sau mai are de lucru? Dacă da, la ce?
5: Eu consider că este european, are o curiculă destul de bună, schimb de experiență, acces la informații, biblioteci. Adică eu am învățat aici, copiii mei, eu îmi se încurajez să rămân acasă.
3: Cât e de adevărată afirmația asta că Europa începe în universitate?
6: Nu neapărat în universitate, în educație în general. Uh-huh. Chiar și de la clasele primare, de la grădiniță, implicit din educație. Europa începe de aici, din procesul educațional, din cât de educați sunt oamenii, din viziunile lor, din cum percep ei a fi un mediu european bun.
3: Sistemul educațional din Moldova poate fi considerat unul european sau mai are de lucru?
6: Sunt anumite aspecte la care mai are de lucru. Cred că aspectul ăsta de creativitate, da? Cum implementăm noi creativitatea în sistemul nostru educațional, se poate munci asupra.
3: Dar pe drumul cel bun, da?
6: Da. Cred că suntem optimiști, putem vedea lucrurile ca o posibilitate tangibilă, se pot atinge cu puțin efort, ajungem acolo.
7: Și aici un pic de discuție, dar nu neapărat. Nu neapărat despre oamenii care fac universități, dar despre cetățeanul simplu care se duce la muncă psihotare. El când se află în mediu, nu în Moldova, se comportă într-un fel. Odată se întoarce în mediu de unde a pornit, nu știu, are loc o etapă de adaptare la mediul în care este și așa mai departe, dar...
3: Am observat asta, da. Acolo respectă regulile.
7: Exact, ce ține de aruncarea gunoiului, de reguli de circulație și așa mai departe.
3: Tu vezi studiile din Europa ca fiind niște studii europene? Din ce știi?
7: Studii Europa?
3: Studiile din Moldova, da. Sunt studii europene. Pot fi catalogate așa? Calitatea lor.
7: Eu nu știu cum a evoluat în ultimii 10 ani, pentru că, cum am spus, psihotare, dar... Acum situația un pic evoluează, ce ține de progresul, inteligența artificială, terapia muncii, și adică un pic și universitățile europene cam trebuie să se adapteze la schimbările care au loc. și mă gândesc cu atât mai mult universitățile noastre, că, cum spuneam până nu de mult, cele top 3 universități erau, nu știu, Dreptul, ASEM-ul și așa mai departe. Adică ele erau gândite după,
3: nu știu, sistemul vechi.
7: Exact, care nu au fost adaptate la cerințele pieței, cerințele în general.
1: Prieteni, am revenit în studio. Generic cu emisiunii noastre este Europa începe în universitate. Discutăm cu prorectora UTM pentru internaționalizare, doamna Daniela Pojar. Ne bucurăm nespus de mult pentru faptul că ați găsit timp să veniți aici, să fiți alături de publicul postului de radio Eco FM. Doamna Pojar, ce înseamnă concret internaționalizarea unei universități și de ce ea a devenit atât de importantă pentru instituțiile de învățământ superior?
2: Internaționalizarea în ultima perioadă, pe lângă faptul că este parte a strategiei universitare, parte a strategiei de dezvoltare, de fapt este prezentă în toate activitățile universității, este prezentă în activitatea academică, în activitatea de cercetare, precum și în activitatea administrativă. Nu mai vorbim de numărul de studenți internaționali care crește de la an la an și internaționalizăm curricula, devenim mai deschiși, mai flexibili pentru a accepta și alte culturi, dezvoltăm și competențe interculturale studenților noștri și chiar, de ce nu, și în rândul cadrelor didactice, de acceptare altor culturi, altor studenți.
1: Da, și cadre didactice îi mobilizează pe cadrele didactice să învețe o limbă străină pentru ca să duc cursuri pentru studenții internaționali și să vorbiți foarte bine despre acceptarea noilor culturi și ce este culturile accept și colegilor, alții, studenții noștri.
2: Da, de fapt devenim mai inclusivi. Totdeauna am vorbit despre faptul de a fi inclusiv, dar deja nu mai vorbim de o internaționalizare propriu-zis, dar vorbim de o internaționalizare inclusivă, ceea ce prezumă și acceptarea altor oameni, altor culturi, altor forme de educație. Iar pentru noi, ca și cadru didactic, avem o permanentă motivare de a deveni mai buni, de a învăța o limbă străină și de a fi mai competitivi.
1: Vreau să vă întreb cum arată astăzi nivelul de internaționalizare al Universității Tehnice a Moldovei și care sunt principalele direcții în care UTM își dezvoltă această dimensiune.
2: Eu aș zice că perfecțiunea nu are limit. Suntem foarte buni, dar dorim să fim și mai buni și dorim să excelăm în permanență. În permanență muncim, aplicăm la proiecte, creăm consorții, ne lansăm noi inițiative, suntem tentați să încercăm și apeluri pe care cândva universitățile nu le examinau din motiv că erau prea aplicative, prea legate cu piața muncii. Acum internaționalizarea înseamnă și creșterea numărului de studenți internaționali, lansarea de programe de diplomă dublă, iar Universitatea Tehnică, zic eu, își face foarte bine jobul, își face jobul întreaga comunitate, nu este doar rezultatul sau meritul subdiviziunii pe care o reprezint, ci este meritul întregii comunități și de ce nu ne facem lucru foarte bine, dar sunt sigură că putem obține rezultate și mai bune.
1: Dar care sunt cele mai mari provocări la moment, spre exemplu?
2: Evident că dacă o să vorbim de partea de resursă umană, deci fără o resursă umană competentă nu poți face internaționalizare de calitate, avem nevoie de cadre didactice care vorbesc foarte bine o limbă de circulație internațională, în cazul dat vorbesc despre limba engleză prioritar. O altă provocare cu care ne ciocnim este plecarea mai multor donatori, a mai multor organizații finanțatoare din întreaga realul de internaționalizare al universității. Și nu este cazul doar Universității Tehnice a Moldovei, ci întreaga lume. Universitățile se luptă acum pentru studenți, noi cunoaștem lucrul acesta, iar bătălia, să zic așa, l-a figurat, bătălia pentru noi piețe educaționale este una destul de acerbă și noi ne propunem să fim concurenți împreună cu țările Uniunii și universitățile din țările Uniunii Europene ca să reușim să atragem un număr cât mai mare de studenți. Astea sunt cele mai mari provocări. O altă provocare de fapt este și războiul din Ucraina. Foarte mulți parteneri, adeseori au anumite emoții pentru a veni la noi în țară, studenții la fel internaționali se întreabă dacă este sigur să vii să faci studiile la noi în țară, dar reușim să convingem că în Moldova studiile sunt de calitate și sunt destul de accesibile. De fapt, asta este și sloganul campaniei Studii Moldova, Quality and Affordable Studies, deci studii de calitate și accesibile pentru cetățeni străini.
1: Totuși, cât de importantă este internaționalizarea pentru procesul de integrare europeană a Republicii Moldova?
2: Evident că partea de internaționalizare nu putea să aibă loc fără să existe acele programe finanțate de către Uniunea Europeană. Vorbim acum de Erasmus, Tempus, Socrate, așa cum le-am cunoscut anterior. Deci au fost programe care ne-au învățat să creștem, ne-au învățat să ne schimbăm modul nostru de gândire de la un sistem de educație sovietic la unul european, împreună cu proiectele Erasmus, proiectele Tempus, am implementat procesul Bologna și învățământul superior, de fapt, este integrat plenar chiar și pe acele capitole de negociere. Ceea ce ține de învățământul superior are rezultate foarte bune și a înregistrat progrese remarcabile în ceea ce privește alinierea cadrului legal la legislația Uniunii Europene.
1: Doamna Pojar, putem spune că universitatea este una dintre principalele porți prin care tinerii din Republica Moldova descoperă Europa?
2: Da, și o descoperă în mod legal și corect, deoarece ei pleacă la studii în altă țară, în altă universitate. De fapt, și obiectivul este ca cel puțin 20% dintre studenți să beneficieze cel puțin de oportunitate de mobilitate pe parcursul traseului academic, vorbesc toate ciclurile, licență, masterat, doctorat, deci ei merg, învață cum este să fii student și în altă țară, nu doar în țara ta, iar și vorbim de aceleași competențe transversale, interculturale, de acceptare altor culturi, altor comunități, studenții devin mai buni, mai maturi și mult mai deschiși provocărilor și de ce nu devin mai inovativi și mai creativi. De ce, într-adevăr, o oportunitate de mobilitate îi învață ce înseamnă Europa așa cum trebuie ei să o descopere.
1: Ați menționat în cadrul acestui interviu despre diplomele duble. Povestiți-ne, vă rog, mai mult ce înseamnă aceasta.
2: Bine, pornind de la definiția legală pe care ne oferă codul educației, atunci când instituțiile, una sau este o diplomă oferită în comun de mai una sau mai multe instituții, deci putem să vorbim și de diplome multiple, nu doar de diplome duble, noi suntem încă la etapa că tatonăm și inițiem procesele de diplomă dublă între două instituții. De fapt, se compatibilizează programele de studii a două instituții parteneri în baza unui acord semnat prealabil, iar studentul își petrece jumătate din parcursul academic într-o instituție și cealaltă jumătate va merge în altă instituție, obținând diplomele ambelor instituții. Nu vorbim de o singură diplomă, ci va avea aceeași
1: diplomă. Vorbim de două.
2: Da, diploma de la noi și diploma de la universitatea parteneră. Este mult mai simplu să faci această compatibilizare la nivel de master, atunci, acolo unde există o flexibilitate mai mare. Noi, bineînțeles, că avem foarte multe programe de diplomă dublă cu universitățile din România, vorbim aceeași limbă și este de la sine înțeles că este foarte simplu să lansezi acest program de diplomă dublă între două programe care, de fapt, au aceeași limbă, vorbești, se înțeleg foarte bine, nu sunt nevoie de cerințe speciale pentru cunoașterea de competențe lingvistice suplimentare, dar suntem în discuții și negocieri și cu alți parteneri pentru a lansa aceste programe de diplomă dublă. Totodată vreau să menționez că universitatea noastră este partener asociat într-un consorțiu, într-un joint master degree de European Forestry, de științe silvice la nivel european, un program de master unde noi avem statutul de partener asociat, doar ne învățăm cum să facem și noi asemenea programe. Sunt parteneri universități de top în domeniul științelor silvice, un alt program pe domeniul științelor ingineriești, la fel un Erasmus Mundus Joint Master pe care îl lăsăm în domeniul științelor ingineriești, unde suntem ghidați de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, învățăm că la timpul potrivit, atunci când vom avea și noi statutul de țară de program Erasmus, vom fi eligibili pentru asemenea programe, atunci vom putea accede la asemenea proiecte.
1: Vreau de asemenea să mai vin cu o întrebare. Ce oportunități UTM oferă studenților care doresc să studieze peste hotare un semestru sau un an într-o universitate europeană?
2: Bine, în primul rând, cea mai mare oportunitate sunt mobilitățile Erasmus, dar nu ne limităm doar la mobilități Erasmus. Ele sunt totuși cele mai sigure și cele mai stabile și cele mai bine plătite. Mai avem mobilitățile finanțate prin programul CIPUS, însă există un specific, sunt țări dintr-o rețea. Dacă vorbim la nivel de doctorat, evident că mai sunt și acum chiar a fost recent lăsat apelul pe programe Fulbright pe domeniul de cercetare. Cine dorește să facă un semestru în Statele Unite de doctorat este binevenit să-și depună candidatura. Noi am transmis această informație. Mai avem și alte, mai sunt programele susținute de JICA, Departamentul de Cooperare a Japoniei, de Asistență Tehnică a Japoniei. Avem programe finanțate integral de 3 ani de doctorat și de 2 ani de master, cu burse plătite, cu cazare, cu integral. Există întotdeauna oportunități. Trebuie să identificăm oamenii potriviți care să beneficieze de aceste oportunități.
1: Vreau de asemenea să vreau să vorbim și despre faptul că aceste deplasări, acest schimb de mobilități, schimb de specialiști este foarte benefic nu doar pentru studenți, dar și pentru profesori și pentru cadrele didactice.
2: Da, evident, el face parte din parcursul de formare profesională și când am zis de acea țintă de 20% de a avea o experiență de mobilitate, nu mă refeream doar la studenți, ci și la cadre didactice. Cu siguranță, mulți care au fost cunosc că completează un anumit chestionar și chiar și Comisia Europeană îl consideră adeseori că face parte din planul de dezvoltare al persoanei, planul de evaluare în carieră, un progres în carieră, deci ar putea fi ar urma după...
1: Un punct important în CV?
2: Da, da. Da, exact. Deci, dar până la urmă ce se întâmplă? Ești din găoacea ta, mergi undeva și îți schimbi complet viziunea asupra ceea ce făceai și îți regândești stilul de predare, metode noi de cercetare.
1: Te europenizezi.
2: Da, noi suntem europeni, deci nu putem să vorbim doar că ne europenizăm, devenim mai buni, aș zice.
1: Ce trebuie să fac? Îmi dau seama că ne ascultă acum mulți studenți UTM, de asemenea ascultă viitorii studenți. Ce trebuie să fac un student dacă dorește să beneficieze de o mobilitate de un Erasmus? Deci, care sunt acele condiții?
2: Bine, nu vorbim despre anul întâi de studii, ar trebui să urmărească în primul rând site-urile atunci când se anunță aceste mobilități. Noi ne propunem să organizăm niște seminarii informative în facultăți în viitorul apropiat. O să facem un, să zic așa, un orar al întâlnirilor cu facultățile, unde colegile de la oficiul Erasmus Plus le vor explica care sunt condițiile, cum să-și pregătească un CV. Avem țări și universități foarte atractive și foarte bune pentru ca studenții să-și poată îmbunătăți experiența pe care o au.
1: Dar care sunt acele, iată, de asemenea, mă întreb pentru viitorii abiturienți, care sunt acele semne că, iată, universitatea, o anumită universitate stă bine, stă foarte bine la capitolul internaționalizare. La ce trebuie să atragă atenție?
2: Deci există, cu siguranță, există, acum e cel mai simplu, informația este la vedere, de fapt avem site-ul universitar unde este plasată această informație și fiecare universitate își afișează lista de parteneriate active. Universitățile sunt autonome, inclusiv în a-și face propriul site și harta acestui site și nu aș putea să spun exactitate fiecare universitate ce pagină, dar ar putea să urmărească, ar putea să urmărească la pagina burse, anunțuri, unde noi postăm toate anunțurile care sunt și vor vedea cu siguranță că au acorduri încheiate cu anumită universitate sau alta.
1: O parte a internaționalizării este și atragerea colegilor străini, hai să-i spunem.
2: Da.
1: Și din câte știu, la UTM deja lucrul ăsta a devenit tradiție.
2: Da, numărul de studenți străini internaționali, eu nu vreau să-i numesc studenți străini, toți sunt ai noștri, nu suntem străini, toți suntem o comunitate, deci studenții internaționali, numărul lor crește, preponderent ne orientăm spre piețele din Israel, India, avem acum și studenți destul de mulți din Ucraina, nu e un număr atât de mare, dar oricum sunt mulți de origine ucraineană, dar care au absolvit școlile din Chișinău, cei care s-au refugiat cu părinții la începutul războiului în anul 2022, dar studiile în limba engleză le oferim preponderent pentru studenții din Israel, India. Sunt două facultăți prioritar selectate. Este facultatea de medicină veterinară și facultatea de inginerie economică și business. Din februarie vom avea o nouă rundă de admitere în luna februarie, unde ne propunem să înrolăm studenții pentru programul de master tehnologii comunicaționale în afaceri și pentru programul de licență marketing și logistică, business analytics la nivel de master, și sunt sigură că vom crește iarăși numărul de studenți. Anul trecut, admiterea din februarie a adus un număr destul de mare de studenți la business și administrare.
1: Doamna prorector Daniela Pojar, ce rol au parteneriatele UTM cu universitățile europene în modernizarea programelor de studii a universității?
2: Evident că universitățile europene întotdeauna, chiar și în cadrul consorțiilor formate în cadrul unor proiecte, sunt cei care se împărtășesc cu acele bune practici, cu problemele, provocările pe care s-au confruntat ei și care ne ghidează în modernizarea acestor programe de studii, deținând expertiza necesară. Deci, cum am zis, resursa umană cu care noi colaborăm este foarte importantă pentru dezvoltarea universitară.
1: Dar, în general, proiectele europene la care participă UTM duce, bănuiesc, și la creșterea vizibilității a universității pe plan internațional.
2: Da, devenim cunoscuți. Recent am fost la Glasgow, la conferința IAE din anul 2026, unde am avut oportunitatea, alături de colegul meu, prorectorul pentru internaționalizare de la Universitatea din Sarajevo, să prezentăm experiența țărilor în curs de aderare la Uniunea Europeană, și dumneavoastră a prezentat experiența Bosniei și Herțegovina, eu am prezentat experiența Moldovei, studiul de caz al Universității Tehnici în implementarea proiectelor europene, cum am crescut de la individual la instituțional, cum am început cu mobilități, apoi am urmat cu proiecte, cum am implementat proiecte Tempus, Erasmus, care au scris istorie și care au transformat întreg sectorul învățământului superior. Vorbesc despre proiectul EUNIAM, binecunoscut, dedicat creșterii, consolidării autonomiei universitare, care de fapt a venit cu foarte multe recomandări pentru codul educației, iar în baza recomandărilor proiectului s-a aprobat și hotărârea de guvern privind finanțarea instituțiilor de învățământ superior. Un alt proiect, să zic, care a regândit metoda de predare la multe programe, și avem și noi programul de software engineering, a fost proiectul PBL, unde am utilizat o metodă inovativă problem-based learning de predare. Și ultimul proiect foarte cunoscut a fost HELMU, proiectul Leadership și Management în Învățământul Superior, unde managerii instituțiilor de învățământ din Moldova au beneficiat de formare în cadrul acestui proiect, dezvoltându-și abilitățile de lider pe mai multe module, modul care cuprindea inclusiv partea de managementul resurselor umane, managementul finanțelor, managementul schimbării. Deci am implementat proiecte care au scris istorie în dezvoltarea sistemului de învățământ superior.
1: Și de aici vreau să vă întreb, deja și noi, pentru că noi vorbim Europa, ne raliem la Europa pentru că dorim să devenim parte a Uniunii Europene, însă în unele cazuri, și văd și în acest caz, și europenii, și noi putem servi drept exemplu pentru unele țări europene.
2: Evident, atunci când acest program de formare profesională, leadership și management a fost acreditat, experții de la RACES din România au zis că, vai, ce idee bună, ar fi bine să implementăm un asemenea proiect și în România. România. Este un proiect și un modul foarte reușit, deoarece este destinat formării liderilor universitari.
1: Vreau să vă întreb despre importanța cunoașterii unei limbi străine. Pentru că atunci când vorbim de internaționalizare, este și firesc să cunoaștem, după cum și ați afirmat dumneavoastră, o limbă străină de circulație internațională. Este o problemă pentru un student modern acest lucru sau nu?
2: Eu nu cred că ar trebui să fie o problemă, depinde de ce a vrut studentul și cum a venit. Deoarece o limbă străină se învață în școli. În școli există un program destul de amplu pentru studierea limbelor străine. Avem și clasele bilingve unde învață atât franceză cât și engleză și invers și altă limbă străină. Este dorința elevului și a studentului de a progresa. Cine vrea învață. Noi toți am învățat în școală, eu cel puțin am rămas cu engleza și franceza din școală și o perfecționez în permanență.
1: Vreau să vă întreb de asemenea dacă există anumite bariere care împiedică studenții noștri să profite pe deplin de oportunitățile internaționale și dacă sunt, care sunt acestea?
2: Bariere sunt de tot felul, depinde și din ce familie. Sunt studenți din familii foarte bune unde avem studenți dedăciți de părinți și care au anumite, părinții au anumite rețineri de a-și trimite copilul undeva peste hotare. Evident că cunoașterea unei limbi străine, dar mai avem și o altă problemă care nu putem să o punem în sarcina studentului. Este problema că studentul la reîntoarcere trebuie să vină cu un număr de credite pentru a-i se echivala anumite discipline. Să sunt universități cu regret, universități bune, nu tot, chiar dacă scriu că predau în engleză, de exemplu, nu totul este predat în engleză și în unele cazuri studenții nu așa ar putea acumula numărul necesar de credite. Asta tot este o barieră și o barieră foarte obiectivă este situația materială, deci adeseori partea financiară, componenta financiară, adeseori acel grant nu acoperă cheltuielile pe care le are, depinde de țară. Dacă vorbim de o țară ca Suedia, Germania, este foarte dificil să acoperi cheltuielile respective.
1: Dar în general, atunci când anunțați anumite Erasmus-uri, da, anumite plecări peste hotare, cât de receptivi sunt studenții?
2: Să știți că
1: sunt. Dacă luptă receptivi. 5 pentru un loc, 10 luptă, pentru un loc, serios?
2: Da, luptă. Depinde și de țară. De exemplu, am avut Portugalia, foarte mulți au fost. Am avut Spania, la fel, pentru România se luptă. Adică sunt țări care se luptă foarte, lupta e destul de acerbă, dar în toate cazurile există concurență.
1: Cum se schimbă studenții care revin din Erasmus?
2: Eu cred că trebuie să vorbiți un pic și cu ei, câteodată ei se schimbă și devin foarte activi. Devin foarte implicați în activități de comunitate, devin lideri motivaționali pentru colegii lor, deci ei aduc schimbarea și ei sunt un suflu proaspăt și pentru noi ca și profesori și pentru colegii lor, deci ei chiar vin schimbați.
1: Demonstrează acest fapt, iată, există Erasmus Plus, există atâtea programe de schimb, studenții sunt, adică vreau să spun că Republica Moldova este tot mai integrată în diferite structuri europene de educație, cercetare, anumite programe, iată, studentul modern din Republica Moldova simte acest lucru, cum credeți?
2: Eu cred că simte. Dacă să comparăm ce oportunități am avut noi când eram studenți, 10 ani în urmă și acum, oportunitățile sunt foarte mari, iar noi, în situația în care ne aflăm acum, statutul nostru de țară candidat și gradul de vizibilitate și popularitate pe care îl avem la nivel de Uniune Europeană și deschiderea, nivelul mare de deschidere, gradul de deschidere ne oferă posibilitatea să încheiem foarte multe acorduri cu instituții. Recent, când m-am întors de la IEC, chiar am încheiat un acord și cu Universitatea din Danemarca, urmează să avem și niște apeluri pentru ca studenții noștri să plece în mobilități și în Danemarca și este un lucru care ne bucură foarte mult.
1: Cum o universitate sau departamentul unei universități menține în top universitatea, nu doar, pentru că da, UTM-ul este flagman la știință, în domeniul științei și multe alte domenii, însă menține de asemenea instituția în topul universităților unde sunt, știu, schimb de studenți, Erasmus Plus, pentru că și aici, de asemenea, este nevoie de un lucru foarte mare pentru ca să menții și să dezvolți domeniul respectiv.
2: În primul rând, susținerea din partea domnului rector pentru inițiativele de internaționalizare și întotdeauna susține cei ce ține parte de internaționalizare, o echipă motivată și muncitoare pe care stă în spate, o comunitate deschisă pentru a implementa toate proiectele și toate inițiativele pe care le avem, plus dorința de a excela și de a crește, deoarece dacă nu suntem deschiși pentru internaționalizare, nu putem face nici cercetare de calitate și nici activitate didactică relevantă pentru universitate.
1: Deseori vin și profesori străini în Republica Moldova, universităților cu care colaborează UTM.
2: Da, avem și profesori, exact așa cum noi plecăm în Erasmus, există și reciprocitatea, mai am avut și acel proiect Diaspora Academic finanțat de către Biroul Creației cu Diaspora. Am avut careva profesori de peste hotare care erau de fapt conaționalii noștri sau cineva care a plecat. Avem anumiți profesori cu care colaborăm și care vin. Avem proiectul finanțat de Ambasada Statelor Unite, Exchange Speaker Programs, unde am avut ocazia să beneficiem de un număr destul de mare de cadre didactici de la North Carolina State University, Virginia State University, Washington State University, care cu mare drag și-au împărtășit cu noi experiența profesională.
1: Domnul Pujar, spuneți-vă, vă rog, exemplu cărei țări ar fi pentru noi cel mai benefic dacă e să vorbim despre internaționalizare?
2: Dacă să vorbim de țări deja integrate, cred că trebuie să ne raliem după țările baltice. Ar fi foarte bine să ne aliniem la țările baltice. Dacă vorbim din țările care au un grad acum, țările care sunt ca și noi în procesul de aderare, candidate country, țară candidată, au statutul, eu cred că Albania este o țară care internaționalizează la greu învățământul superior și implementează bine. Ei nu sunt orientați pentru studenți internaționali. Cunoașteți că Albania are cel mai mare din număr de populație tânăr, nu are probleme cu studenții. Am fost recent în Albania, în Tirana, și am vizitat și Universitatea din Durres. Deci număr destul de impunător de studenți, dar ei au o rată de atragerea proiectelor Erasmus nemaipomenită, sunt campioni în a scrie și în a implementa proiecte, deci trebuie să ne orientăm și noi după ei, precum sunt și campioni la unele capitole de negociere a acquis-ului comunitar.
1: Vreau să vă întreb, integrarea europeană presupune și apropierea standardelor educaționale. Ce schimbări sunt necesare pentru ca universitățile din Republica Moldova să fie mai bine conectate la spațiul european al învățământului superior?
2: Schimbările sunt destul de bine făcute, deja cadrul legal este unul destul de permisiv, noi suntem plenar integrați în...
1: Și vorbeați de cea deschidere din partea Uniunii Europene.
2: Da, da, trebuie noi să fim gata să implementăm aceste schimbări și să fim și noi deschiși pentru schimbări. Deci, de fapt, noi, cadrele didactice, comunitățile academice, trebuie să fim cei care să implementăm.
1: A devenit Republica, îmi bănesc că Republica Moldova a devenit mai vizibilă pe plan european, ca țară, ca universități, ca oameni în general. Adică, dumneavoastră, deplasându-vă peste hotare, deja lumea cunoaște ce e Republica Moldova, cunoaște foarte bine despre Republica Moldova, ceea ce cândva nu prea cunoșteau.
2: Da, deci chiar și participarea al doilea an consecutiv la IAE, cu suportul Consiliului Național al Rectorilor din România, fiind prezent la asta în două stadii în Moldova, în România, unde se adună o mulțime de universități din toată lumea, cel mai impunător număr de specialiști și profesioniști din internaționalizare și Republica

0: Da, nici nu s-ar putea pune altfel problema. Domnul rector și eu suntem produse ale sistemului de învățământ din România, ambii suntem absolvenți ai unei universități din România, deci suntem deschiși spre colaborare cu aceste universități. Ei sunt deschiși, ei ne susțin. Cred că știți că până la independența învățământul ingineresc avea loc în limba rusă. România a fost prima care a oferit manualele și tot suportul pentru dezvoltarea programelor în limba română. Pe lângă asta, suntem membri ai consorțiilor universitare din România, consorțiul RUST, consorțiul universităților din domeniul științelor vieții. Suntem chiar și la IAE, am fost prezenți datorită suportului oferit de Consiliul Național al Rectorilor. Vorbim aceeași limbă, avem aceeași cultură, este mult mai simplu să te înțelegi cu cel care ți este mai aproape și noi, de fapt, și în Uniunea Europeană ne integrăm prin România, la fel și învățământul superior din Moldova ajunge în Uniunea Europeană prin România și cu suportul universităților. Ne mai vorbim de faptul că universitatea noastră prietenă îl are ca președinte al Consiliului de Dezvoltare Strategică pe domnul rector Abrudan de la Universitatea Transilvania din Brașov și avem o susținere enormă din partea lor. Am devenit membre asociației Alianței Universitare ELISA cu suportul rectorului Politehnicii din București, domnul rector Mihnea Costoiu. Suntem parteneri Gemini ai UNITA, iarăși cu suportul Universității Transilvania. Cu Universitatea Asachi de la Iași aveam o colaborare excelentă pe proiecte de, inițial au fost transfrontaliere, acum programul Interreg Next.
1: Iar dumneavoastră vorbiți despre faptul cum o universitate poate deveni carte de vizită a Republicii Moldova. Iată, sunt oameni, adică multă lume cunoaște despre Republica Moldova prin universitate pe care primul temea.
0: Da, deci acum vom mai avea și mai multe surprize, începând cu și din luna noiembrie. O să vă mai povestesc, în noiembrie vom merge în Sofia, în Bulgaria, vom deveni partea unei noi rețele foarte interesante de transfer tehnologic, vom deveni partea unei organizații care aplică la proiecte foarte
1: activ,
0: să zic așa, proiecte eficient, foarte consistente. Aha. Pentru dezvoltarea unei, inclusiv a unei universități. De ce? Noi suntem în permanență în colaborare și în discuții cu partenerii, cu misiunile diplomatice pentru a vedea care sunt oportunitățile de creștere a universității.
1: Realizând un reportaj la UTM, am observat faptul că am discutat cu câțiva dintre studenții care au făcut colegiu în Europa. Uh-huh. Au făcut facultate în Europa și s-au întors să-și continuă studiile la UTM. Este considerat asta un asemenea fenomen drept rezultat a internaționalizării reușite?
0: Nu știu dacă este tocmai un rezultat al internaționalizării. Vreau să spun că în ultima perioadă investițiile în infrastructura universitară au fost foarte consistente. Proiectele Băncii Mondiale, Erasmus-uri, alte proiecte. Noi avem acele laboratoare foarte bine dotate, cadrele didactice, de fapt, sunt pregătite să facă față provocărilor. Decizia de a reveni acasă aparține fiecăruia și nu pot să o discut din ce motiv s-a deschis, dar noi nu oferim studii mai calitate mai joasă decât unele universități europene. Deci aceleași programe de studii acreditate, diplomă recunoscută, de ce nu? Studii frumoase și în Republica Moldova, campania Ministerului Studii în Moldova demonstrează că și Moldova face studii foarte bune de calitate.
1: A fost eficient această campanie?
0: Cred că da, a fost eficient și această campanie și campania individuală a fiecărui universități care și-a mobilizat toate resursele pentru a atrage cât mai mulți studenți.
1: Și la final vreau să vă întreb dacă Europa începe în universitate, așa cum spune și genericul emisiunii noastre, unde credeți că totuși începe Europa pentru studenți? Într-o sală de curs, într-o mobilitate Erasmus, într-un proiect internațional sau într-o mentalitate nouă?
0: Eu cred că, de fapt, Europa întotdeauna a fost, noi întotdeauna am fost în Europa, noi suntem și geografic,

0: și de fapt cu sufletul suntem în Europa și cred că universitățile au menirea de a dezvolta acea apartenență europeană și de a cultiva valorile europene în rândul studenților, valoarea de respect a drepturilor omului, a principiilor democratice, a accesului la studii. Deci asta este misiunea universității.
1: Doamna Pojari, vă mulțumesc pentru acest dialog.
0: Da.
1: Eu sper să ne revedem cât mai curând într-o proximă emisiune.
0: Da, cu mare drag.
1: La final bănuiesc că aveți și un mesaj pentru cei care ne ascultă, pentru studenți, pentru viitorii studenți.
0: Mesajul meu va fi unul simplu. Încercați o oportunitate sau o experiență de învățare și în afara universității voastre, deoarece asta vă va schimba foarte mult traseul educațional și vă va motiva să creșteți și să învățați și mai bine.
1: Eu vă mulțumesc pentru acest dialog, mult succes în continuare, iar celor care ne privesc și ne ascultă, prieteni, vă urăm o seară cât se poate de frumoasă. A fost emisiunea Între Da și Nu. Numai bine!
2: Ați urmărit emisiunea Între Da și Nu la Eco FM. Această emisiune a fost produsă în cadrul proiectului Între Da și Nu, dialog pentru democrație și integrare europeană, finanțat de Ministerul Culturii al Republicii Moldova prin intermediul Fondului pentru Subvenționarea Mass Mediei. Când vine seara la Eco FM. Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 19. Publicitate. Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079 753 070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
1: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
2: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ei 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
3: Moldovenii joacă bine, zi așa.
2: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ISEI 50 de ani, Paul Surugiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casă Palatului Național.
1: Firicel de Busuioc revine cu un concert dedicat muzicii ușoare. Pe 18 octombrie, ora 18:00 la Chișinău Arena, vă așteaptă cei mai apreciați artiști ai scenei autohtone: Adrian Ursu, Natalia Gordienko, Anatol Mârzenko, Vitalie Dani, Cristina Ceauș, Doinița German, Laurențiu Popescu, Ana Berezovski, Sergiu Cabătut, duetul Moldovencele, Sergiu Țurcanu, Diana Stoica, Natalie Moldoveanca și Alexandru Covalenco. Invitat special din România, Andreea Bănică. Acompaniment muzical, orchestra Big Flash Sound, sub bagheta dirijorului Rustam Agaev. Bilete pe arenaticket.md.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998.

0: Publicitate.
1: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte. Direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te, stoc limitat.
2: Pe șantier, matematica e simplă. 4 găleți sunt 4 găleți.
3: Nu și la Cartier Construct. Cumperi 4 găleți Danke Textur și primești un grund cadou.
2: Așa matematică îmi place.
3: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct, strada Ion Creangă 32, Ungheni.
4: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998.

0: Asculți Eco FM. Este ora 20. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Firicel de Busuioc vă invită la ediție de muzică populară a celui mai autohton festival al acestei toamne. Pe 18 octombrie, ora 14:00, la Chișinău Arena, urcă pe scenă cei mai iubiți interpreți de muzică populară. Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Doina Arsene, Ioana Căpraru, Nicolae Glib, Suzana Popescu, Victoria Lungu, Alexandru Lozanciuc, Evelina Burunsus, Camelia Ursu, alături de ansamblurile Șoimani și Dorurele. Invitat special din România, Valentin Sanfira. Bilete pe arenaticket.md.
2: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: A fost un mesaj de interes public.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
6: Ai încercat?
5: Nu.
6: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
7: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
7: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.
10: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
7: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
11: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
9: Romo la Eco FM.
12: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
13: Asculți Eco. Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 21. Publicitate. Pe 18 octombrie, Chișinău Arena devine scena celei mai mari fuziuni a muzicii populare și ușoare. Festivalul Firicel de Busuioc va aduna pe aceeași scenă aproape 30 de artiști îndrăgiți într-o singură zi memorabilă. De la ora 14:00, tradiția prinde viață prin muzica populară, împreună cu Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Doina Arsene, Valentin Sanfira, Ioana Căpraru, Nicolae Glib, Suzana Popescu și alți artiști dragi. De la ora 18:00, ritmul se schimbă odată cu muzica ușoară, alături de Andreea Bănică, Adrian Ursu, Natalia Gordienco, Anatol Mârzenco, Vitalie Dani, Cristina Ceauș, Doinița German și mulți alții. Două concerte, două experiențe de neuitat. Nu ratați niciunul dintre ele. Bilete pe arenaticket.md.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la 650 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
3: Moldovenii joacă bine, zi așa.
2: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căpraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La 650 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
4: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
5: Da, mamă, mi-ai spus.
6: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Iată o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
4: La Covasna?
6: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
7: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
6: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
0: Urmează un mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public.
9: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
10: Ai încercat?
9: Nu.
10: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
11: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
12: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
13: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
14: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.

promo la Eco FM. Asculți Eco FM.